0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по радио Веселина.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България се класира на финала на Евровизия във Виена. Дара взриви публиката с песента «Бангаранга», откривайки втория полуфинал в австрийската столица. На финала отиват общо 10 от 15-те изпълнители. Сред тях са и две от страните – фаворити на букмайкерите – Дания и Австралия. Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал в събота, като част от тази годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. Тази година регламентът беше променен и освен зрителския вод имаше и такъв на национал. Жури. Очаква се полицията и Софийската районна прокуратура да излязат с още информация около акцията срещу имотната мафия в няколко столични квартала. Вчера бяха претърсени редица адреси, а униформените задържаха няколко души, които са известни на полицията и вече са се изправили пред съда заради имотни измами. Не се очаква да им бъдат повдигнати обвинения. Екипите на жандармерията и полицията влязоха в дома на Георги Янев по прякор Джеймса. Вчера полицаите влязоха за пореден път и в дома на нотариуса с отнети права Борис Янков. Мотористи излизат на протести в цялата страна днес заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. Те са изпратили меморандум до премиера, до председателя на Народното събрание, до парламентарни комисии и омбудсмана. Според тях увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10 до 15%, обяви Красимир Пъргов, национален координатор на мотопротеста. Той увери, че демонстрациите ще бъдат мирни, но настояват новите цени на гражданската отговорност да бъдат замразени, както и да бъде въведен специален режим за мотоциклетисти. Също така настояват да бъдат въведени сезонни, краткосрочни или разсрочени застраховки. Организаторите посочват, че протестни демонстрации ще се проведат в над 20 града в страната. Фермери и животновъди от региона на Серез в Северна Гърция подготвят протестна акция на граничния пункт Промахон за днес. Протестиращите са насрочили събиран около 10 часа на кръстовището при село Левконас, откъдето планират да се отправят към границата. Българското министерство на външните работи предупреди, че земеделският протест би могъл да създаде предпоставки за временно затрудняване на движението или символично затваряне на отделни пътни участъци в района на граничния пункт. Турските сили по сигурността са предприели мащабна операция срещу трафика на наркотици в 9 окръга на страната. Задържани са 405-ма заподозрени за участие в трансфер и пласиране на наркотици. Операцията, осъществена под координацията на главната прокуратура в Диарбекир, с екипи на силите по сигурността и окръжните полицейски управления. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Локомотив София и Берое завършиха 1-1 в матч от 35-я кръг на Първа лига. В 16-та минута гостите от Стара Загора поведоха. Хуан Капинеда беше оставен сам в наказателното поле и стреля, но Мартин Величков спаси. Отбитата топка попадна в краката на Факундо Алъркон, който от близка дистанция даде аванс на Берое. Локомотив София успя да изравни в началото на второто полувреме. Спас Делев центрира от ъгъл в удар в дясно от вратата на Берое. Гостите изчистиха, но топката попадна в Райан Бидунга, който се разписа от близка дистанция. Добавеното време на мача Божидар Кацаров беше изгоден заради грубо нарушение без топка срещу Усмаел Ферер. В класирането му Котив е 10 с 44 точки, а Беро е 12 с 34 и спечели ценна точка в борбата за оцеляване в елита. Монтана със сигурност изпада във втора лига, след като загуби гостуването си на Ботев Враца с 0-1. Домакините са си осигурили оставането в елита и през следващия сезон, но Монтана е на 16-та последна позиция с 16 точки. Единственото попадение в дербито на Северозапада реализира Даниел Генов в 70-та минута.

0: Преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб южен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София и по Черноморието до около 20 градуса. И по крайбрежието ще е предимно слънчево, след обяд ще се заоблачи, но ще е без валежи. В планините след обяд на много места, в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб по високите части и до умерен вятър от запад. До 12 часа на 16 май събота се ограничава движението в посока Кулата при малкия тунел в Кресненското дефиле заради ремонт на асфалтовата настилка на мостовото съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния път на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път и при ограничение на скоростта до 30 км в час.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 10 минути минават след 7. Няма как да не започна и аз с няколко думи. Браво, Дара, браво, момиче. Това е новината, която от снощи е навсякъде. България отново се завърна на финала на песенния конкурс Евровизия с едно впечатляващо представяне на нашият представител Дара с Бангаранга, песента, която завладя абсолютно всички сърца по цели.

свят. Изключително емоционално изпълнение. България беше първа да открие втория полуфинал. Дара определено успя да покори сцената. Много въздействащо изпълнение. Невероятен флирт с публиката, с камерите. Брилянтна актьорска игра, не само вокални възможности. Въобще, наистина нещо така енергийно, което енергията се усещаше дори и през телевизорите за тези, които сте гледали. Стискаме палци на нашето момиче в събота, когато е финала на Евровизия, и съм сигурна, че всички българи, които са по света, в държавите, от които може да се гласува, ще я подкрепят. Иначе започва капучино с утрешният информационен блок на Радио Веселина на днешният 15 май. Честито и на всички от Плевен. Имаме така тясна връзка и емоционална с Плевен. Имаме представители на екипа на Радио Веселина от този град, много приятели, така че честит празник Плевен. Малко по-късно ще си поговорим за това, което предстои в вашия град. Още много неща трябваше да кажем, а поред на номерата. Само ви каня да останете в моята компания. Аз съм Вера, до 9 ще бъдем заедно. И със сигурност ще ви дам причина да се усмихнете, да си наникате и нека заедно да посрещнем петъка така, както заслужава, с настроение на Макс.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Вземете доброто си настроение, на където и да сте тръгнали, приятен и безавариен път. Както разбрахте и от новините, национален протест готвят мотористи. От 18 часа ще се затварят редица ключови пътни артерии, като Е79 към Дунав мост, 2 край Монтана, автомагистрала Марица до Свиленград, при пътен възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе, през прохода Шипка и още следете новините на радио Веселина за повече подробности, а към този час движението е интензивно на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево на изход за товарни автомобили, съобщава Главна дирекция Гранична полиция. През останалите гранични пункти, пунктове, така движението е нормално. За протеста на фермерите разбрахте, те официално казват, че до обяд пункт Промахон няма да бъде блокиран, но след като си свършат заседанието, се очаква да бъде блокиран и в двете посоки. Граничен пункт Промахон, ако се стигне до протести, те ще са само там, като другите гранични пунктове с България няма да бъдат засегнати, уверяват фермерите. И една новина в аванс, тя е за София и свързана с организация на движението утре в съботния ден заради провеждането на маратон в София. От 8 до 12 часа се забранява влизането на пътни превозни средства по булевард Евлоги Христо Георгиев и между улиците Гурко и булевард Черни връх. Ще се допуска преминаване само на трамвайния транспорт при кръстовището с улица Граф Игнатиев. Няма да се минава през булевард Христо Смирненски между улица Стара Стена и Христо и Евлоги Георгиеви. По булевард Драган Цанков между митрополит Кирил Видински и булевард Евлоги Христо Георгиеви. В Лозенец по улица Милин Камък, улица Ралица, улица Юрий Венелин, по Паренсов, също в определени участъци на сайта на Центъра за градска мобилност и Столична община са поместени абсолютно всички ограничения. С промяна на маршрутите ще бъдат и автобусни линии 72.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отровите себе си!
2: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
3: Муци, къде изчезна?
4: В Paradise Center и съм бясна.
3: Какво пак?
4: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
3: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
5: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
6: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
7: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG.

0: и избери своята книга на супер изгодна цена.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Inatrek с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
7: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Добро утро, секунди преди 8 без 25 на днешният 15 май. Отново честит празник на Плевен. На всички наши приятели, които ни слушат на 91.2. Днес в Плевен е неучебен ден. Ден без синя зона за автомобилите и с много така инициативи, за които ще ни разкаже Лили в добрата новина.
2: Да, точно така. Само да уточня, че 15 май е избран за празник

На Плевен заради историческите традиции на пролетният плевенски панир. През 30-те години на миналия век панирът е бил един от най-големите в страната, известен още от Възраждането. Освен тържествените ритуали, заседанието на Общинския съвет, също връчването на званието почетен гражданин, за днес са предвидени много редица забавления, спортни за децата и

на приятелството, което ще осигури стипендии за студенти по медицина. Инициативата е насочена към студенти с отличен успех, загубили родител или израснали без родителска грижа. Маратонът на приятелството е спортен празник, който участват както опитни състезатели, така и хора, които тепърво откриват бягането. Стартът ще бъде даден в 9 часа от централния площад Възраждане пред параклис Мавзолей Свети Георги Победоносец. Трасето минава през целия град, за да могат да се включат максимално много хора. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.
0: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: обувки.bg.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки BG ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки BG знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки BG в приложението и в магазините. Обувки BG знае.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на комсет.net.
4: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години, преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Елена Костов, ефира на Радио Веселина, точно 10 минути преди 8 в петък сутрин. Добро утро! Аз съм Вера, разкошно беше небето тази сутрин, като идвах към радиото. Едни страхотни розови облаци, едно страхотно оранжево преди изгрев слънце. Не, така стоят нещата 2 часа по-късно. Тук около радиото вече са сиви, на места черни облаците. Но и днес, знаете, до обяд, където има слънце, има, след това се очакват валежи. Поглеждаме към прогнозата за времето в следващите дни. В събота следобедно отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, а в западните райони те ще бъдат интензивни и значителни по количество. Максималните температури в съботния ден между 22 и 27 градуса, но в неделя вятърът се ориентира от северо-запад.

и с него идва относително студен въздух, който ще намали максималните температури до 14-15 градуса. Все още на места в Западна България ще стигат до 22-23. Иначе валежите продължават на повече места и повече като количество ще бъдат, особено в Източна България. За понеделник и вторник един бърз преглед. Хладно остава в понеделник и вторник със значителна облачност над Северна България и краткотрайни следобедни валежи. Дневните температури в най-топлите места няма да надвишават 23 градуса.

0: 91.2.
1: Смолян 94.3.
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Мотористи от цялата страна излизат на национален протест заради скока в цените на задължителната застраховка гражданска отговорност, който според тях е необоснован. Организаторите посочват, че протестни демонстрации ще се проведат в над 20 града в страната. Тази вечер в 18 часа те ще затворят редица ключови пътни артерии, като главния път Е-79 край Монтана в посока Дунав мост 2, автомагистрала Марица до Свиленград при пътен възел Ново село в посока Гърция, както и Дунав мост при Русе. Газ протестиращите мотористи ще блокират изхода на града в посока квартал Ветрен. Те се събират на кръговото кръстовище в 18 часа, когато е час пик за трафика в града. От бургаската полиция информира, че заради блокадата трафикът ще бъде пренасочен към улица Транспортна в посока квартал Сарафово и към северния обход. Очаква се да няма затруднения движението на колите. Парламентът ще проведе първото гласуване на закона за насърчаване на инвестициите. Основната цел на предложените промени е актуализиране на именованията в редица нормативни актове, които са свързани с новата структура на изпълнителната власт. След законодателната част, депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпрос, свързан с случая на побой в габровския квартал Митко Палузов на 6 май. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишко ще отговаря на въпроси за модернизацията на пътя Видин Ботевград, ремонти на републикански пътища във Видинска област, както и очакваното пускане в експлоатация на главния път между Пампорово и Смолен. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е постигнал фантастични търговски споразумения с китайския си колега Си Цзипин по време на заключителните разговори на срещата на върха между двете суперсили. Тръмп пристигна в Пекин с цел да сключи сделки в сектори като земеделие, авиация и изкуствен интелект, както и да намали различията между двете страни в редица напрегнати геостратегически области, не на последно място конфликта в Близкия изток. По темата за войната с Иран, американският президент посочи, че Си е уверил колегата си, че Китай не се готви да окаже военна помощ на Техеран, който на практика е затворил Ормузкия проток. От своя страна, външното министерство на Пекин призова да се постигне всеобхватно и трайно примирие, възможно най-скоро, за да се улесни бързото възстановяване на мира и стабилността в Близкия изток и региона на Персийския залив и за възобновяване на морските транспортни коридори, възможно най-скоро. Силно земетресение с магнитуд 6 по скалата на Рихтер стърси японския остров Иводжима. Трусът е станал малко след полунощ местно време на дълбочина 10 км. За сега няма съобщения за пострадали или щети, не е издадено и предупреждение за цунами. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Феновете на Реал Мадрид освиркаха Килиан Мбапе при победата над последния в класирането Виедо с 2 на 0 на Сантьяго Бернабел. Французинът се завърна на терена, като привържениците на Реал започнаха да го освиркват още от момента, в който той започна да загрява. Те го посрещнаха с бурни освирквания при влизането му като резерва и това продължи при всяко неговото косване на топката. Част от феновете на тима изразиха недоволство и от ръководството. Банер с думите Флорентино напусни сега бе премахнат от охраната на Сантьяго Бернабел. Самата среща не бе от значение за двата отбора, тъй като Реал Мадрид ще завърши втори в Ла Лига, а Овиедо вече изпадна от елита. Гонсало Гарсия откри резултата в края на първото полувреме, а влезлият като резерва Джунта Белингам се разписа в 80-та минута за крайното 2 на 0.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
4: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мръвучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
2: Преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб южен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София и по Черноморието до около 20 градуса. И по крайбрежието ще е предимно слънчево, след обяд ще се заоблачи, но ще е без валежи. В планините след обяд на много места в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб по високите части до умерен вятър от запад.
0: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми.

0: например-bg.com.
1: За ремонт на фуги на два моста на автомагистрала Тракия е ограничено преминаването в отсечките от 272 до 277 км и между 282 и 287 км. При изпълнението на ремонтните дейности трафикът се осъществява двупосочно в платното за София, в което ще бъдат обособени по една лента за пътуващите към столицата и една за Бургас.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Започнахме новия час на Капучино с Ирена и Муан. Помниш ли ме? Нова песен в ефира на Радио Веселина. Добро утро, 9 са минутите минаващи след 8 на днешният 15 май. Какви са ги сътворили звездите? Това ще разберем от хороскопа на Радио Веселина. Зодия Овен. Днес ще ви бъде лесно да се справите с текущите задачи. Важно е само да поддържате позитивна нагласа и да планирате внимателно всеки детайл. Не оставайте външни обстоятелства или хора да диктуват личните ви избори. Телците ще трябва да внимават с контактите днес, защото негативните емоции на околните могат да се окажат изтощаващи. За вас, телци, денят е предупреждение да пазите енергията си и да държите далеч провокатори от себе си. Близнаците ще бъдат малко по-чувствителни днес. Звездите ги съветват да бъдат директни и ясни, вместо да разчитат другите да разгадават намеците им. А пък при близнаците трудно можеш да разбереш кой от двамата говори. Раци, някои от събитията днес ще зависят пряко от решенията ви, както в работата, така и в личния живот. Възможно е да получите шанс, който да даде ново начало на професионалния ви път. Важно е да обмисляте добре решенията, преди да ги вземете. Зодия Лъв. Луната навлиза в конфликтният ви телец и до новолунието утре джоба ви може малко да се поизпразни. Предстоят трудности в отношенията, някакви допълнителни разходи, които ще объркат личните ви финанси. Внимавайте и не рискувайте, лъвове. Зодия Дева, вие пък бъдете прецизни в действията и избягвайте прибързани ходове, които биха могли

могли да развалят постигнатото до тук. Насладете се на напредъка си, но поддържайте обичайната си бдителност към детайлите. Зодия Везни, доста хиперактивни ще бъдете днес. Това от една страна може да ви е полезно, ако го вложите в завършването на отложени задачи. Търсете баланса между желанието за действие и необходимостта от стратегическо мислене. Внимателно взимайте важните си решения. Скорпиони, имате възможност днес да се фокусирате върху задачи, които обещават добри професионални и финансови резултати. Споделете с най-близките си това, което искате да предприемете и се пазете от влиянието на слухове и клюки. Стрелци, не оставайте нищо днес на случайността, подредете приоритетите си така, че да не губите време в излишни движения. Бъдете фокусирани върху това, което трябва да направите и действайте уверено, като хора, които знаят какво искат. Козирози, късметът ще ви следва днес. Още сутринта може да уредите плащания, да получите финансиране. Цената ви се вдига, вдигнете главата, поискайте си дължимото. Не се препоръчва скромност в момент, когато са така нещата поставени планетно. Вземете си своето и в любовта, Козирози. Водолеи, изненадите днес за вас ще бъдат много приятни, ще разнообразят деня ви, ще ви заредят с настроение, така че ще минете успешно през днешния ден и то с лекота. И завършваме с рибите, на които предстои не особено приятен разговор, но той ще ви помогне да се освободите от нечия емоционална зависимост. Ще се почувствате не само спокойни риби, но и по-уверени в своите възможности.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Добро утро, още най-добрият микс от песни в ефира на Радио Веселина след малко в компанията на Вениамин и неговият хит «Рано моя». Днес ще бъде избрана 53-та царица Роза на Международния ден пък на спорта в неделя на 17 май. Тя ще бъде представена на обществеността на Казанлък с флашмоб «Блясък в движение». На площад Севтополис в града от 16:30 гражданите ще могат да се насладят и да се снимат не само с царица Роза, но и с всички участнички в конкурса, както и с спортистите от казанлъжките клубове. Всичко това от днес, когато е церемонията по избор, до неделя. И като говорим за събития, няма как да не ви поканя на едно семейно събитие в София, мащабното Фамилатлон 2026, което се организира за поредна година от Асоциация родители, ще бъде утре в Южния парк на Голямата поляна. Това е 17-то издание на най-големия семейен празник. Акцентът е играта като средство за свързване, да могат деца, родители да си общуват чрез движение. Участниците ще могат да се включат в средновековни настолни игри, които пък ще разкрият родната ни история. Освен това, Българското дружество за защита на птиците и Сдружението Дива природа Балкани ще запознаят семействата с обитателите на Южния парк. Най-малките участници ще могат да се включат и в традиционен велопоход. Ще има магично дърво, символ на малките неща, които обединяват семейството, и много интересни неща. Финалът е с ябълки за смет. Децата ще събират отпадъци след празника и ще получат плодове като награда. Всичко това с откриване в 10 часа на Голямата поляна в Южния парк в столицата. Програмата може да видите и от организаторите от Асоциация родители.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
4: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
5: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание, приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
6: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
7: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
8: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Флейзърмед. 024-760-760. Я готов!

Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eusportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим. Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо! И се възползвай от атрактивни

0: цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешоари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Спомняте ли си, че миналата седмица ви пуснах част от официалния химн на Мондиала, Шакира и Бърнабой, които обединиха сили? Да, едно много така зареждащо парче звучеше, поне на пръв поглед тази част, и така съм сигурна, че ще бъде и цялото, което ще изслушаме. А иначе Шакира, Мадона и BTS ще пеят на първото шоу на полувреме на финал на световно първенство по футбол. То ще бъде по подобие на Супербол. Финалът, знаете, че ще се проведе на 19 юли на стадион MetLife в Нью Джерси и се очаква да бъде едно от най-гледаните спортни събития в света. Преди 4 години финалът между Аржентина и Франция е привлякал около 570 милиона зрители на живо по целия свят. Още в края на миналия месец Джани Инфантино, президентът на FIFA, загадна, че ще има шоу на полувремето, че ще бъде нещо фантастично. FIFA е потърсила помощта на фронтмена на Coldplay, Крис Мартин, при избора на изпълнителите, а селекцията включва някои от най-големите световни музикални звезди. 67-годишната Мадона, няма какво да говоря за нейните успехи. През юли се очаква да излезе нейният 15-ти студиен албум. Шакира, която всички познаваме, BTS от своя страна, които се завърнаха на K-pop сцената, след като отбиха военната си служба. Мадона и Шакира, между другото, вече са участвали в шоуто на полувремето на Супербол. Това обаче ще бъде първият случай, в който финалът на световно първенство включва подобна музикална програма. Шоуто ще набира средства за глобалния фонд на FIFA за гражданско образование с цел подобряване на достъпа до качествено образование и футбол за деца по света. По $1 от всеки продаден билет за мачовете от световното първенство през 2026 ще бъдат дарявани във фонда. Излезе информация и за изпълнителите за откриващите мачове в трите страни домакини. Сред тях е и Кейти Пери, която ще участва преди двубоя между Съединените американски щати и Парагвай в Лос-Анджелис. Назад във времето, ако се върнем, световното в САЩ 94-та, доста мило и носталгично за нас българите. Тогава Даяна Рос беше хедлайнер на церемонията по откриването, а Уитни Хюстън изнесе 25-минутен концерт на церемонията по закриването. Тръпнем в очакване на световното. След около месец ще се случи.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно!
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
8: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново

0: отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с три вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за евро 49 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 69 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Ацо Пейович в ефира на Радио Веселина на финала на Капучино. Не знам дали сте попадали в последните дни на една снимка, която се разпространява във Фейсбук от името на БДЖ. Разбира се, това е закачка. Шега, БДЖ казва не на измамата Джиро д'Италия. 6 часа от Бургас до Велико Търново са непосилни дори и за нас. С едно намигване към всички, които работят в български държавни железници с новината, че българите всъщност най-малко пътуваме с влак в Европейския съюз, изпреварваме само Гърция и Литва. Това сочат данни на Европейската статистическа служба Евростат. Жители

На Германия и Франция са били най-активни във влаковите пътувания. Следва Италия. Според Пътникомера най-малко пътуват 6 държави от Европейския съюз. Литва, Естония, Люксембург, Латвия, Гърция, Словения. Ние също сме там в тази класация, но това е положението. Пожелаваме си европейски железопътни услуги, т.е. железопътните услуги да станат европейски. Имала съм възможността да пътувам и в Германия, и в Австрия. Има какво да желаем. Дует Мания, Сотис Карабелси, ако остане време за Йова на Типшин, до новините в 9. Така приключва Капучино. Да ви е весел деня. След малко ще продължим и в играта 5 от 5 заедно.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Централната избирателна комисия ще се проведе жребий за определяне на поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, допуснати за участие в частичните избори за кметове, насрочени на 14 юни. Бившият министър на енергетиката Трайчо Трайков официално обяви, че ще се кандидатира отново за кмет на столичният район Средец на предстоящия вод. През февруари той бе назначен за министър на енергетиката в служебното правителство на Андрей Гюров. Преди това Трайков бе кмет на Средец от 2019 година насам. Намерение да го издигнат като свой кандидат вече изразиха от Демократична България и Продължаваме промяната. На 14 юни частични местни избори за кметове ще се проведат в още 12 населени места в страната. Украинските служби за спешна помощ съобщиха, че масираната руска атака с ракети и дронове, която разтърси Киев на 14 май, отнела живота на най-малко 21 души. В столицата се чуха сирените за въздушна тревога из целия град, след което няколко часа на експлозии и светкавици в небето накараха жителите на Киев да потърсят убежище в метростанциите. Украинските въздушни сили съобщиха, че Русия е изстреляла 675 атакуващи дрона и 56 ракети, основно по Киев. Президентът Владимир Зеленски заяви, че 20 обекта в столицата са били повредени, включително жилища, училище, ветеринарна клиника и друга гражданска инфраструктура. Руски ракетен удар буквално събори жилищен блок от първия до деветия етаж, съобщи Зеленски. 21 души, включително 3 деца, са загинали при атаките. 7 тела бяха извадени от развалините на една разрушена жилищна сграда. 3 мъже, 3 жени и 1 момиче, съобщиха властите. Други 45 души бяха ранени. Летището в Хелзинки съобщи, че преустановило въздушния трафик до второ нареждане, след като финландските власти предупредиха, че във въздушното пространство на страната може да се намира дрон. Финландският министър-председател Петери Орпо заяви, че издадена тревога за опасност за южния регион Оси МАА и че силите за отбрана са засилили наблюдението, след като е подаден сигнал за потенциален дрон в района. Ситуацията води до закъснение и отмяна на излитащи и пристигащи полети, съобщи летището в Хелзинки, като въздушният трафик е спрян до второ нареждане. Директорът на ЦРУ Джон Радклиф се срещна с кубински представители в Хавана, съобщи комунистическото правителство на Куба, на фона на рекордният недостиг на енергия на острова. Срещата с Радклиф позволи категорично да се докаже, че Куба не представлява заплаха за националната сигурност на САЩ, нито има законни основания да бъде включена в списъка на държавите, които се предполага, че подкрепят тероризма, се допълва в изявлението от Хавана. През януари Вашингтон наложи блокада на доставките на гориво към съседната страна, а президентът Доналд Тръмп въведе санкции срещу острова и дори обмисляше възможността да го превземе. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Балкан се наложи на относителя на Купата на България Черно море с 77-59 като гост в Арена Шумен в третият двубой от полуфиналната серия от Националната баскетболна лига за мъже. Гостуващият им успя да пречупи съперника си последната четвърт и около 2 минути преди края победителят вече изглеждаше ясен. Така тима от Ботевград, който за последно спори за титлата през 2024 година, спечели плей-офа с 3-0 победи и се класира за финала. Черно море ще се опита да се прибори за третото място в първенството. Другата плейоф на двойка, шампионът Рилски спортист има аванс от 2-0 победи срещу Локомотив Пловдив, а третият матч предстои тази вечер. От новия сезон доскорошният капитан на Ботев 2012 Враца Георги Герганов ще играе в Брадли в Съединените щати. Изпълнителният директор на баскетболния отбор Христо Илиев посочи пред БТА, че момчетата се представили повече от добре, след като завършиха на пето място от 11 отбора в Националната баскетболна лига, а капитанът Георги Герганов е направил много силен сезон.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
2: Преди обяд ще бъде преди

0: на слънчево. След това ще се развива купеста над Западна и Централна България и купеста от дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб южен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София и по Черноморието до около 20 градуса. И по крайбрежието ще е предимно слънчево, след обяд ще се заоблачи, но ще е без валежи. В планините след обяд на много места в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб по високите части и до умерен вятър от запад. Ограничено е движението по автомагистрала Струма от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
3: Сега светли

0: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
1: Здравейте, 11 минути минават след 9, аз съм Вера. Това е началото на последния кръг на играта 5 от 5. Изиграваме го, след това разбираме и при кого отива седмичната награда от 25 евро. Имаме и дневна награда тази седмица и последната дневна награда ще я раздадем. Една кулинарна класика съм скрила днес и то не е случайно, но защо ще ви разкрия в края на играта? Това не е просто храна, това е една институция, символ на една страна. Това е едно и от най-разпознаваемите ястия в целия свят. Традицията и строгите стандарти повеляват само единствено телешко месо да се използва за приготвянето му, за да носи името, което носи. Но в днешно време в различни държави се приготвя и

от свинско и от пилешко месо. Кое ли е това кулинарно произведение, което крия днес? Ако знаете вече верния отговор или имате някакво предположение, заповядайте на 087-880-1080 телефона. Може да пишете и на сайта radioveselina.bg. Да ти мете!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Кулинарно сте предизвикани тази сутрин в търсене на един прочут специалитет. Според историческите данни, вариант на това ястие е било част от аристократичната трапеза на Ломбардия, далеч-далеч преди официално да се свързва с държавата, в която сега е известно. Първите писмени сведения обаче датират още в началото на 19 век в готварска книга. Други казват, че тръгва от Константинопол, минава през Венеция и Милано и стига до мястото, където му е днес мястото, както знаем всички. През 2007 този кулинарен шедьовър попада дори в центъра на дипломатически скандал. Кое ли е това вкусно нещо? Вие сте 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus в земи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене бри за 2 евро и 29 цента. Бекон XXL за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт канталупа с 54% намаление за 1 евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
7: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
8: Муци, къде изчезна?
9: В Paradise Center и съм бясна.
8: Какво пак?
9: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
8: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
10: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
11: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество и натрек, с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
12: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Движението по автомагистрала Хемус при изхода на Варна в плотното в посока София след пътен възел летище до надлез Игнатиево е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява двупосочно в плотното в посока Варна. От километър 350 до 363. Движението в посока София също е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в плотното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Затрудних ви доста, когато разберете и кой е верният отговор, ще се ядосвате, че не сте стигнали до него. Една кулинарна класика, която си има своя специален ден в годината. През септември има и международен такъв, който се отбелязва. Един кулинарен специалитет, който е строго регламентиран със закон относно наименованието на ястието, за да се защити оригиналната рецепта. Телешко месо. Има вариант, ви казах, и с пилешко, и с свинско. Какво мога да ви подскажа още? Хрупкава коричка. До тук спирам. Последна възможност.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина. Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886 22-60-60.
5: С какво свързвате форма Vita?
6: С модерен дизайн.
5: С достъпни цени.
6: С качествени продукти.
5: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
6: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 килограма. От 14 до 20 май в Била.
7: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
8: Прегледай се в Лейзърмет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
9: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
10: Веселина Ретро.
9: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
11: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
3: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Времето за отговори изтече точно в този момент. Ще направим нещо отзад напред сега. Точно 84-ма от понеделник до днес се включиха с верен отговор. Ще помоля Лили да ми каже две числа, за да определим при кого отива дневната и при кого отива седмичната награда. След това ще ви разкажа подробности, така че две числа от 1 до 84.
2: 79.
1: И?
2: 63. Естествения интелект си сказа.
1: Отивай да правиш новините, затова започнахме първо с числата. 79 и 63 си записах. Тук обаче е момента да ви кажа колко лесен беше въпросът днес. Първо, не е, само да си намеря предположението, които получих, Корнулска баница, Телешко Уелингтън, не е хумус. Аз на няколко пъти споменах, че става въпрос за телешко месо, хумуса... Къде има месо въобще там? Дана кебаб не е. Не е кавърма, не е дюнер, не е попска яхния, не е с дърма. Не е и чизбургер. Това бяха част от предположенията, които получих. А всъщност става дума за една от най-емблематичните кулинарни класики в историята.

Виенският шницел. Виенски шницел с крехко телешко месо. Ако се прави с винско или пилешко, стандартите и закона в Австрия казват, че трябва да бъде по-виенски, а не виенски. Много важно нещо. Всички знаете класическата панировка, което самия шницел първо се начуква, след това тънкостта тук е, че се прави на маслена баня, т.е. пържи се в много мазнина. И тук идеята е да се получи равномерна коричка и самата панировка да се отделя от месото. Трябва да е пухкаво, да не е прилепнало, както го правят в регионите и държавите различни от Австрия. Така, под номер 63 стои името на Ивелин Ралев от Велико Търново. За него е дневната награда. Ивелин Ралев от Велико Търново, честито, вие получавате нашата дневна награда. След малко ще ви кажа подробности. Под номер 79 виждам името, което ще спечели седмичната награда от 25 евро. Това е втори мъж, Тодор Христов. Тодор Христов от Сопот, честито, 25 евро, влизат във вашата банкова сметка. А Ивелин и Тодор ще трябва да позвонят след 10 часа на колегите на телефон 0877 90000, за да се разберат как ще си получат наградата. А за Ивелин от Велико Търново, загубих му сега в списъка Ралев фамилията, наградата е продукта магнезиум гел от нашите приятели от Дансон. Честито на Тодор, честито на Ивелин, 0877 90000 след 10 часа е телефона за вас. Така приключва срещата ни в 5 от 5. Пожелавам ви много весел петък и викания до вечера, точно в 18, да бъдем отново заедно във вечерното издание на предаването Честито. От мен, Вера, до скоро!

разкажете ми, откъде взехте толкова синя добра?

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Мотористи от цялата страна излизат на протест срещу драстичния скок на задължителната застраховка гражданска отговорност. Навсякъде протестът им е насрочен за 18 часа. Очаква се да бъдат блокирани основни пътни артерии в цялата страна, включително магистрали и подходи към тях. Протестът ще продължи един час. В София мотористите се събират пред храма Свети Александър Невски, като се очаква да има затворени улици в центъра. В Пловдив протестиращите ще затворят кръговото кръстовище на Пазарджишко шосе, след което ще движението по околовръстното шосе. Бургас ще бъде блокирано кръговото кръстовище на изхода на града в посока квартал Ветрен. В Русе се предвижда блокада на кръговото движение пред Дунав мост. Стара Загора също се включва активно в националната инициатива. Там протеста започва в 17.30 часа пред бензиностанция в квартал Кольо Ганчев. Мото общността настоява за въвеждане на сезонни и краткосрочни застраховки и отчитане на реалния рисков профил на всеки отделен водач. Протестът им има цял граждански характер и няма политически цели. Фермери и животновъди от региона на Серез в Северна Гърция подготвят протестна акция на граничния пункт Колата Промахон. Протестиращите са насрочили събиране за около 10 часа на кръстовището при село Левконас, откъдето планират да се отправят към границата с България. Според изданието Вория, окончателното решение дали ще има реална блокада на граничния пункт ще бъде взето в деня на протеста, като се обсъжда също възможността за символични протестни действия и евентуални ограничения само за тежкотоварния трафик. Местни медии съобщават, че недоволството е заради неплатена продукция и високи производствени разходи, като земеделските производители обвиняват държавата в липса на реална подкрепа за бранша. Българското министерство на външните работи предупреждава, че към момента не се очаква продължителна и пълна блокада на граничния трафик, но не са изключени временни прекъсване на движението около обедните часове. Торнадо преминало през централния турски окръг Чорум предизвика сериозни щети в две населени места, отнасяйки дървета, покриви и селско-стопански постройки. Петима души са ранени, двама от които са откарани в болница. Жителите на двете села, чието домове са унищожени, вече са настанени в общински аварийни центрове в окръга. Малък медицински самолет се разби в планинска верига в щата Ню Мексико. Загинали са всичките четирима души на борда. Причината за катастрофата все още не е ясна. Самолетът се е намирал над стръмен скалист терен в планините Капитан, който бил трудно достъпен, като спасителните екипи са се движили пеша, за да стигнат до мястото на авиокатастрофата. При инцидента е възникнал и горски пожар, който се е разраснал до 14 хектара при сухи и ветровити условия. Властите на окръг Линкълн и местните агенции работят с горската служба на САЩ, за да овладеят огъня. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Даниил Медведев се класира за полуфиналите на турнира на клей от сериите Мастерс в Рим. Руският тенисист

0: Преди трудно испанеца Мартин Ландау с 1:06.64.75 за 2 часа и 24 минути. Изоставяйки с пробив 2 на 3 в решаващия сет срещу 20-годишният Ландаус, Медведев направи зашеметяващ бекхенд, за да изравни резултата и да спечели 5 от последните 7 гейма. За място на финала той ще спори с лидера в световната ранглиста Яник Синер, който записа рекордна серия от 32 победи в турнирите Мастърс. При жените украинката Елина Свитолина ще се опита да спечели трета титла от турнира по тенис в Рим, след като отстрани на полуфиналите полекинята Ига Шионтек в 3 сета. В битка, която продължи 2 часа и 15 минути, Свитолина демонстрира невероятни нерви и търпение и в решаващия трети сет почти не остави шансове на Шионтек. На финала в събота Елина Свитолина ще срещне Коко Гов, която отстрани Сораня Кърстя с 2 на 0 сета за 78 минути игра. Преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа слаб южен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София и по Черноморието до около 20 градуса. И по крайбрежието ще е предимно слънчево, след обяд ще се заоблачи, но ще е без валежи. В планините след обяд на много места, в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб по високите части до умерен вятър от запад. Движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 67 до 80 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътя. Целта е повишаване безопасността на движение в 13-километровата отсечка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
4: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
3: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
4: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
0: Само в приложението.

0: Радио ОН за iOS и Android.
1: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
2: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
2: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май, Интерекспо център.
2: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
1: защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Специалната подкрепа на Shelly Group.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Inatrek с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
5: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
6: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
7: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избери своята книга на супер изгодна цена.
8: Къде-къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Празникът на район Люлин продължава до 25 май. Най-големият пътуващ Луна парк в България те очаква. А за всички мега-концерти с любими звезди. Deep Zone Project 15 май. Торино и Пашата 16 май. Анелия 17 май. Fire 22 май. Фики Стораро 23 май. Специална празнична програма за деца на 24 май с аниматори, театър и творчески работилници. Всеки ден от 10 до 22 часа. Вход свободен. Очакваме те в Люлин на поляната срещу кооперативния пазар.

0: най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Лейзърмет 024-760-760.
7: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.

0: Тебе ли за баня от Герака БГ? Верният отговор.
1: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
2: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
1: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
0: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
1: А имам ли право на втори отговор?
0: Давай.
1: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
0: Верен отговор.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 6 нови мобилни станции за измерване на въздуха вече ще следят за замърсяване в страната. Новата апаратура беше представена от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Техниката ще се използва при сигнали за замърсяване, пожари и аварии, а данните ще се следят в реално време. Предвижда се и подмяна на измервателните станции в цялата страна и създаване на мобилно приложение, чрез което хората ще могат да следят качеството на въздуха. Една от новите мобилни станции ще бъде в Бургас, където през последните години граждани многократно подават сигнали за задушливи миризми. Тя ще измерва фини прахови частици, серен диоксид, азотни оксиди, както и сероводород. От Екоминистерството отчитат ръст на замърсяването с фини прахови частици.

0: инвестиции у нас през миналата година, като основната причина е отоплението на твърди горива. От Министерството на околната среда и водите уверяват, че язовирите за питейни нужди са запълнени над 88% и няма опасност водната криза от миналото лято да се повтори. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски събира на среща негови предшественици, заемали поста земеделски министър през годините. Целта е да се постави началото на регулярна форма на диалог и експертен обмен между настоящото ръководство на министерството и бившите министри, ръководили сектора през различните периоди. Срещата ще събере на едно място представители с опит в управлението на земеделската политика, като основният акцент е поставен върху създаването на устойчив формат за комуникация и обмен на експертни позиции. 20-годишно момиче е било блъснато от лек автомобил на кръговото кръстовище на Водната палата в Пловдив. Инцидентът е станал около 7.30 часа тази сутрин, докато младата жена е преминавала с електрическа тротинетка по пешеходна пътека. Пострадалата е транспортирана в болница за преглед. Шофьорът на колата е изпробван за употреба на алкохол и наркотици, като стойностите са отрицателни. Движението в района на катастрофата вече е възстановено. Въпросът за ремонта на пътя до граничния пункт Маказа достигна до гръцкия парламент, след като депутатът от Комотини Йохан Ахмед отправи запитване по случая. Според него затварянето на този път за продължително време тревожи туристическия сектор в района. Ремонтните дейности са започнали в края на февруари, но теренът е труден и забавя процеса заради свлачище в района. Докато приключи ремонта, движението е отбито по обходни маршрути, които са бавни и удължават пътуването. В началото на активния туристически сезон ще се образуват дълги опашки от коли, като се предполага, че повече коли това лято ще преминат през Маказа заради скъпите самолетни билети. Очаква се този маршрут да се използва от повече туристи от европейските страни на път към Гърция. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе и носителят на златната топка играч на Пари Сен Жермен Осман Дембеле бяха включени в националния отбор на Франция за световното първенство по футбол. Полузащитникът на Реал Мадрид Едуардо Камавинга и вратарят на ПСЖ Люка Шевалие не попадат в състава. Селекционерът Дидие Дешан сформира отбор с впечатляващ атакуващ талант и награди вратаря Робин Рисер с повиквателна за турнира след неговия пробив през сезона. Рисер, който играе за Ланс, е едно от откритията на сезона на Френската лига. Изпечели наградата за най-добър вратар по-рано тази седмица. Той изигра голяма роля за превръщането на Ланс във втората най-добра защита в Лига 1 и беше избран от Дешан на трета позиция след Майк Менян и Брис Самба. Това ще бъде последен турнир за селекционера начало на тима, с който Франция спечели титлата през 2018 и достигна до финала през 2022. Очаква се Зинедин Зидан да го замени на поста. Груповата фаза на Мондиала Франция ще играе срещу Сенегал, Ирак и Норвегия.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Днес ще преобладава слънчево време, но от запад на изток ще има и времени увеличения на облачността. След обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. По Черноморието ще е без валежи. В планините след обяд на много места в масивите в Западна и Централна България ще превали и прегърми. Утре след обяд отново на много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. На места в Западна България ще са временно интензивни и значителни, ще има и условия за градушки. В неделя ще прониква относително студен въздух. Валежите ще продължат на повече места в източната половина от страната. Временно ограничено движението при километър 399 на главния път Е79 в района на Кресна заради катастрофа. Въведен обходен маршрут през Кресна до пътен възел Струмяни обратно. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
3: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
4: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
3: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
4: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
3: 30 май, Интерекспо център.
4: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
3: защото твоето място е тук.
4: От 681 насам.
3: Генералната подкрепа на Сънотех.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Тръсти! Всичко за автомобила ти е на едно място.
7: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
8: Къде?
7: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
9: Дай ми първия милион, да си обзавеждам дом.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
5: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
4: А, говоря за обзавеждането на банята.
5: А моята дума няма ли да се чуе?
4: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5.

0: един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
1: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлор. За възрастни и деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
3: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-95-95.
4: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
7: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
3: Кой ме срещна с тебе?

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Годишната инфлация през април достига 6,8%, като транспортът и храните поскъпват най-силно, сочат данните на Националния статистически институт. В сравнение с 2025 година, на годишна база цените на плодовете и зеленчуците са нараснали средно с 45%. Месечната инфлация през април е 1,8%, от началото на годината е 3,7%. Най-сериозно поскъпване през април е отчетено в групите транспорт, облекло и обувки и хранителни продукти без алкохолни напитки. Спад на цените има единствено при развлечения, спорт и култура. Сред нехранителните стоки и услуги най-сериозно увеличение отчетено при газ, пропан, бутана за автомобили с 26,3%, при международните полети с 24,4%, дизеловото гориво с близо 20% и бензина с 9,2%. Облеклото и обувките също отбелязват значително поскъпване. Данните на Националния статистически институт показват още, че натрупаната инфлация за последните 5 години, измерена чрез индекса на потребителските цени, достига 44,5%. Цените отнемат доходите на хората сега. Затова от Възраждане предлагат премахване на ДДС върху храните от малката потребителска кошница и отмяна на наредба 26 на Министерството на земеделието, която ограничава производителите на хранителни стоки да могат да търгуват директно с крайните потребители продукти от животински произход. Пред журналисти в парламента депутата Димо Тренчев подчерта, че целта е в максимално кратки срокове двата законопроекта да бъдат внесени. По думите му, с първото предложение за ДДС-то има шанс да се свалят цените максимално бързо и те наистина да паднат регулаторно, а с второто предложение се скъсява директно веригата производител-клиент. Фалшиви банкноти на стойност 2600 евро са иззели полицаи в Луковит, съобщават от полицията в Ловеч. 16-годишен младеж е пазарувал в търговски обект в Луковит с фалшива банкнота. След получаване на сигнала, полицаите са извършили претърсване на лек автомобил и на къща в града, като са открили общо 16 фалшиви банкноти по 100 и по 200 евро. Младежът е заявил, че банкнотите са купени по обява в социалните мрежи. Посъл, че е образувано досъдебно производство. Летището в Хелзинки възстанови нормалната си работа, след като въздушният трафик беше спрян за 3 часа заради предупреждение за дрон. Полетите в финландската столица бяха преустановени между 4 и 7 часа сутринта местно време, след като службите за сигурност издадоха предупреждение за опасност в южния регион Осимаа заради потенциално присъствие на дрон. Макар полетите вече да са възобновени, прекъсването ще доведе до закъснения и отменени полети по-късно през деня, се посочва в изявление на летището в Хелзинки. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Мануел Нойер удължи договора си с Бар Мюнхен с една година и се очаква да стане първи избор на вратарския пост за германския шампион през следващия сезон. 40-годишният вратар играе 15-я си сезон с екипа на баварците, след като се присъедини от Шалке 04 през 2011 година за сумата от около 30 милиона евро. Бившият капитан на Германия, който спечели световното първенство през 2014 година в Бразилия, се радва на една от най-успешните кариери в историята на червените от Мюнхен, спечелвайки множество титли от Бундеслигата и Шампионската лига. Предвижда се Мануел Нойер да помогне за развитието на високо оценения млад вратар Йонас Урбик като негов дългосрочен наследник. Третият вратар на баварците Свен Оларайх също е с нов договор за още един сезон.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
2: Днес ще преобладава слънчево време, но от запад на изток ще има и времени увеличения на облачността. След обяд над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. По Черноморието ще е без валежи. В планините след обяд на много места в масивите в Западна и Централна България ще превали и прегърми. Утре след обяд отново на много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. На места в Западна България ще са временно интензивни и значителни, ще има и условия за градушки. В неделя ще прониква относително студен въздух. Валежите ще продължат на повече места в източната половина от страната.
0: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
2: Временно ограничено движението при километър 399 на главния път Е79 в района на Кресна заради катастрофа. Въведен обходен маршрут през Кресна до пътен възел Струмяни обратно. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
3: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив за нормално кръвно налягане.
4: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк. Веселина...
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
7: С какво свързвате форма Вита?
8: С модерен дизайн.
7: С достъпни цени.
8: С качествени продукти.
7: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
9: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus в земи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене Бри за 2 евро и 29 цента. Бекон Хикс Хиксел за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Канталупа с 54% намаление за 1 евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
10: Матраци Блян.
11: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
10: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
11: Матраци Блян.
10: За да се събуждате с усмивка.
12: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате.

0: Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Я ти вендаш и кониш времата тя му. Фело кати нашу по. Ще всъхно.

Веселина е вече и в телефона ти с приложението Radio On. Свали Radio On безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
3: Муци, къде изчезна?
4: В Парадайс Център и съм бясна.
3: Какво пак?
4: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
3: Тръгвам веднага с стария си айфон.
5: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
9: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Semiflex мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че ще посети всички областни дирекции на МВР преди да предприеме кадрови промени. Той дойде в парламента за първия парламентарен контрол на кабинета Радев, където към него има зададен въпрос. Демерджиев съобщи, че при акцията срещу имотни измами са задържани 9 души, а щетите са за десетки милиони евро. Той подчерта, че МВР ще продължи активно да разплита подобни схеми и че борбата с корупция ще бъде водещ приоритет. По повод свалената охрана на НСО от Бойко Борисов и Делян Пеевски, министърът заяви, че правилата за държавна охрана трябва да са еднакви за всички и че при отваряне на закона трябва да се решат всички проблеми в службата. Според него е трудно да се приеме, че години наред е съществувала постоянна заплаха, която да оправдава дългосрочна охрана. Правителството на Прогресивна България ще довърши всички започнати магистрали, скоростни пътища и пътни участъци, заяви регионалният министър Иван Шишков от парламентарната трибуна. Поводът беше въпросът на депутата от Демократична България Любен Иванов за сериозното забавяне на скоростния път Видин-Ботевград. Шишков посочи, че според последните данни, крайният срок е юни 2029, но дори този срок е несигурен. Не изпълнителите вече са изплатени над 500 милиона евро, но това не е цялата необходима сума. Министърът обеща, че в бюджета за 2026 ще бъдат заложени всички средства нужни за завършването на трасето. Той подчерта и тежкото състояние на пътищата в Северозападна България, което се е влошило след откриването на Дунав мост 2. Тежкотоварният трафик е преминал по устарели пътища, разрушил ги е допълнително и е увеличил катастрофите в населението. Места. Възраждане обяви, че предлага две спешни мерки срещу високите цени на храните, премахване на ДДС за стоките от малката потребителска кошница и отмяна на наредба 26, която забранява на производителите да продават директно на потребителите продукти от животински произход. Депутатът Димо Дренчев критикува управляващите, че въпреки заявките за спешни действия, работата по мерките се отлага с поне 3 седмици. Според него премахването на ДДС би довело до по-бързо понижение на цените, а отмяната на наредбата би скъсила веригата производител-клиент и би намалило оскъпяването. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. FIFA представи официалната песен за световното първенство «Дай, дай» или «Хайде, хайде», изпълнена от Шакира и Бърнабой. Според централата, парчето съчетава глобални ритми и енергия в празник на футбола и единството. Шакира вече пусна кратък тизър в социалните мрежи, а песента ще бъде достъпна в основните стриминг платформи. Приходите от стриминга ще бъдат дарени на глобалния фонд за гражданско образование на FIFA. Това е поредният футболен хит на Шакира след Лака Лака. FIFA съобщи още, че на финала на Мондиал 2026 на 19 юли в Ню Джърси по време на полувремето ще има звездно шоу с участието на Шакира, Мадона и BTS. Следобед

0: Над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Над източна България ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността, без валежи ще духа слаб вятър предимно от юг, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Временно ограничено движението при километър 399 по пътя Е79 в района на Кресна поради пътно-транспортно произшествие. Обходният маршрут е по третокласния път Кресна до пътя възел Струмяни и обратно. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Добър ден, започва обедното издание на Честито по Радио Веселина 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите. Песните са избрани. В първия час ще слушаме Румена Мома, Джени Оркестър Канарите. Един живот е Драгана Миркович, камуфлажа на Радост Шарк.

Ката и Бетина Сепао, Димитрис Пападополус, Хало Полиция, Гога Секолич, Полужива Ивана, Семпина Енена Калоена, Весна Казни ме казни, Полудях Алиси и Тони Стораро, Христина Сълти с Песмо и Сава и Дунав като финал на първия час. Песента, която ще бъде изпълнена от Хенри и Бресквица. Така, нами общо взето, това ми е резюмето, така че започваме с Румена, Румена Мома Джем и Оркестър Канарите, за всички, които слушате Радио Веселина точно в този момент. Музиката.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Честит рожден ден на колежката Мариана. Пожелание за много здраве, щастие и любов. На здраве от четвъртия етаж на шивашката фирма в Русе, от колежките и гладиаторките. Юлето, по случай празника на Плевен, иска да поздрави всички плевенчани са живи и здрави, все така. Добри, търпеливи българи, лека работа на всички. От Гери и Биби, поздрав за Генади, с пожелание за здраве и активно мързелуване и да не прекалява с купоните. Специален поздрав за Ангел Дачанина и Стефи Викинга. Кленете я тази Дания от Владислав Антонов.

0: Победно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песник!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Извънземният фунгицид Унивок за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Унивок е с ново активно вещество Инатрек с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Унивок от Corteva AgriScience.
4: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: ОН Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години ОН Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
9: консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
11: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
12: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с BabyBG.

0: бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

Поздрави за рождения ден на Христо, да бъде жив и здрав и много щастлив от неговите колеги. Лека работа и весел празник до вечера. За Владислав Младенов, честит рожден ден, с пожелание за много здраве, късмет и щастие вкъщи и любов навън от екипа, работещ на гара Подуяне от Любомир Пълнов. И Велина Димитрова, чести рождения ден на колежката Йорданка, да е жива и здрава, от шивашкия цех, село Павел. За Мариана, на здраве, честит рожден ден и на Мариана, от Оровошките в Русе. Иван поздравя цялата компания, поздрави за Байван, от Байван за Байван. Така, поздрави и за Стоян, който днес празнува също своя рожден ден, от неговата любима Галя, която му казва, че много го обича.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Извънземният фунгицид Унивок за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Унивок е с ново активно вещество и натрек, с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Унивок от Corteva Agriscience.
2: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически

0: дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия в една.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
3: Празникът на район Люлин продължава до 25 май. Най-големият пътуващ луна парк в България те очаква. А за всички мега концерти с любими звезди. Deep Zone Project 15 май, Торино и Пашата 16 май, Анелия 17 май, Fire 22 май, Фики Стораро 23 май. Специална празнична програма за деца на 24 май с аниматори, театър и творчески работилници. Всеки ден от 10 до 22 часа. Вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Честито по Радио Веселина, продължава с поздрави за работите челички на господин Серпионов, да сме живи и здрави, и момичета от Иренка. Татяна Бошкова, поздрав за колежките от една фирма в модерното преградие, с пожелание за лека работа. Честит бал на Денис Димитров, жив и здрав от семейството. Поздравите по-конкретно са от Жоро. От Желязко, за Мирослава, за Надя, за Любо, за София и за Мария, да са живи и здрави, да не обръща внимание на интригите покрай тях. Поздрави за колежката Мариана по случай рождения ден, да е жива и здрава, от колегата Цецо и Жокера и Кроячката. Следващите песни са за тези хора, които току-що поздравих.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Служители на ГДБОП са пресекли канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния. При специализирана операция край Перник са задържани двама души и две превозни средства, лек и товарен автомобил, използвани за пренасянето на стоката. Заместник директорът на дирекцията Дарин Костов съобщи, че са открити над 300 бокса цигари и че предстоят още арести. Каналът е функционирал по маршрута Гърция-България-Румъния, а по случая работи сектор контрабанда. Очакват се допълнително процесуални следствени действия, включително установяване на други лица и адреси, свързани с схемата. Извършва се и международен обмен на информация с съседни държави. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че по разследването на случая Петрохан Околчица са установени нови факти, които предстои да бъдат обобщени и представени официално. Той очаква подробен доклад от директора на Национална полиция, който е бил в командировка, и увери, че след получаването му ще бъдат обявени следващите действия на разследващите органи. Демерджиев подчерта, че случаят продължава да се проверява активно и да се работи по всички версии. Заради силния обществен интерес МВР за сега не разкрива конкретни детайли за новите данни, докато не бъдат напълно анализирани. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви, че държавата ще извърши необходимия ремонт на свлачището край Пампорово, независимо от цената, и призова темата да не се политизира. Той подчерта, че към момента не може да бъде определена нито стойността, нито срокът за възстановяване, защото свлачището остава активно и опасно, което не позволява да започнат дори първоначалните геодезични проучвания. Едва след тях ще може да се изготви инженерно-строителен план и да се изчисли реалната цена. Шишков уточни, че обходният път през стойките не може да поеме целия трафик, тъй като е еднолентов и неподходящ за разширяване, поради което ще служи основно на местните жители. Той обобщи, че прогнозен срок за възстановяването ще има едва след приключването на геотехническите изследвания. Гръцки фермери от района на Серес отново заплашиха с протести и блокада на границата, като днес е възможно да бъде спряно движението през граничен пункт Кулата Промахон. Причината за недоволството са неизплатени обезщетения и сериозни затруднения в аграрния сектор. Към момента преминаването през граничния пункт е спокойно и без ограничения, а гръцката полиция е разположила засилено присъствие, за да не допусне протестиращите да достигнат.

0: стигнат до самия пункт. В района на Серес обаче фермерите вече са се събрали с тежка техника и са решили да преминат към ефективна блокада, но за сега тя остава локализирана там. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Роберт Левандовски е все по-близо до трансфер в Саудитска Арабия, като се очаква дори да се сбогува с феновете на Камп Ноу в предстоящия матч срещу Бетис. След 48 часа интензивни преговори, неговият агент е насочил разговорите към два саудитски клуба, които предлагат значително по-високи финансови условия от тези на Чикаго Файер, въпреки че американската оферта включваше 15 милиона евро заплата плюс 5 милиона бонуси. Според Спорт, Левандовски вече е концентрирал вниманието си върху Саудитска Арабия. Ал-Хилял е клубът в най-добра позиция, но все още няма окончателно споразумение. Друг саудитски клуб също настоява за подписа му. Освен финансовите параметри, играчът и обкръжението му смятат, че условията на живот в Саудитска Арабия са по-подходящи от тези в МЛС. Решението все още не е окончателно, но източници от саудитския футбол са убедени, че Левандовски ще играе там през следващия сезон.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: И със съдействието на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
0: Следобед над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Над източна България ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, без валежи ще духа слаб вятър предимно от юг, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Движението в посока Кулата през Кресненското дефиле при Малкия тунел е ограничено до 12 часа утре. Заради ремонт на настилката на мостово съоръжение преди тунела, трафикът се пренасочва по обходния път край тунела при ограничение на скоростта до 30 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Втория част на Честито ще стартира с Ивелина Колева, Старо вино. Миле Китич, Копка ме копка. После Трифонов и Емилия закъсня. А за Фери сме лас. Ивана Милевич. Звезди ли скажа ти свалям? Тони Дачева. Зигзаг уволнение. Тозова сти си ме чекала. Кажи ми Симона Загорова. Василис Димас. И за финал Милица Павлович. 0878801080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите с някои от тези песни. За колежките шлайфистки в Троян, улица Криволак 18, Ирина, Ралица и Нуша, бъдете все така позитивни и работни, но все пак да не забравяме, че е петък и да му пуснем края от Елена. Най-работната фирма за кухненска ролка в село Безденица. Поздрав и честит рожден ден на Фейме от Дянково, да е жива и здрава и да черпи все така хубави бомбони, весело изкарване от Гюно 1, иначе поздрави от Веселина. И за жените с килимите за фирмата в дрехи в Разград, явно е близо до Дянково, и честит рожден ден на Фейме. За най-стабилната бригада от Рибарица, от Владислав Манев. От колектива поздрави за колежките ми Ренгинар Гюлхаят и специално за гладашката ни Хайрие, и да не забравим нашите момчета Кояячи, Сезар и Синан. Честит рожден ден на колежката Йорданка Монева, да живи здраво още дълги години, от Павел.

Поздрави за най-стабилната бригада от Рибарица, от Владислав Манев. Така, поздрави за всички колежки в шивашката, какво е това, не знам, от Ирена Тонева, за дограмаджите от ЖК Тракия с пожелание за по-малко работа и повече пари от една бензиностанция в Асеновград от Елена. Господинка Димитрова Стойкова поздравява колежките с пожелание за един хубав ден. Еленко пише: здравейте, искам да поздравя моята най-любима колежка Леля Йовка. Тя е най-възрастната действаща шивачка в България на 76 години, да бъде жива и здрава и все така пъргава и изурочивост за хумор от целия колектив, но най-вече от Еленко, специално за Леля Йовка.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с три вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за евро 49 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 69 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Флейзърмед. 024-760-760.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
9: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
10: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
9: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
10: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
11: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
12: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
13: Веселина Фолк.
12: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Звезди ли искаш да ти свалям? Тони Дачева и Зигзаг уволнение. Поздрави за колежките от финанси, да им се получават сборовете на сметките и да работи монетата. От Мариано Трусе. Поздрави за най-добрите и палави бубиньорки на Статори. Сливен, бъдете все така весели и работливи. От една луда клешка, колежка, още малко време имате, за да се поздравите. Честито по радио Веселина 0878801080 на живо. Здравейте, добър ден.
1: Здравейте, добър ден. Обада се кажа, да поздравя внучето си Никола, Полинка от Русия и целият екип, да се живи и здрави. Приятен ден.
0: Всичко хубаво е на вас. Музиката.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцьори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.

0: Шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: за вас.
1: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
2: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0711 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: Дай ми първия милион.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
1: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Това беше всичко в обедното честито. Останете с Радио Веселина, най-добрият микс от песни. Артосмивки започват веднага след новините в 15 часа. Приятен ден!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентът прие на първо четене промените в закона за насърчаване на инвестициите, които са част от по-широкото преструктуриране на министерствата. Законопроектът предвижда преобразуване на Министерството на икономиката и индустрията и на дирекция насърчителни мерки и проекти към Министерство на иновациите и растежа в ново Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията. Целта е да се създаде нормативна рамка, която да позволи актуализиране на подзаконовите актове в срок до 6 месеца след влизането на закона в сила. Създава се и координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет, включващ 9 министри. Той ще одобрява националната стратегия за развитие на инвестициите и ще следи за нейното изпълнение. Министърът на земеделието Пламен Абровски проведе среща с бившите земеделски министри от последните 30 години, като заяви, че има амбицията подобни експертни разговори да се провеждат ежемесечно. Целта е обмен на опит, съвети и препоръки, които да подпомагат работата на министерството. Абровски подчерта, че в следващия програмен период България трябва да изготви национален план, по който Европейската комисия да даде конкретни препоръки според 6-те приоритета на Европейския съюз. Той посочи, че напояването ще бъде абсолютен приоритет. Министърът съобщи още, че ще бъде удължен законът за еврото, за да се предотврати безконтролно поскъпване, както и че се работи за намаляване на разликата в цените между производители и търговски вериги. Депутатът от Прогресивна България Явор Гечев уточни, че новият съвет на бившите министри няма политически цели, а само експертни. Той представи идеята за методика за справедливи цени, която включва анализ на цените на едро, логистични разходи и средни наценки, сравнение с други държави като Румъния, Гърция, Франция, Германия, Австрия, корекции сред ДДС и покупателна способност. Омбудсманът Велислава Делчева е сезирала председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски заради множество жалби от жители на Перник относно некачественото топлоснабдяване и системни проблеми с топлата вода. Само в рамките на няколко часа на 14 май са постъпили сигнали от различни квартали, че месеци наред водата не достига изискваните 55 градуса по Целзий, а често е хладка или почти студена. По данни от сайта на Топлофикация Перник за март са отчетени 11 аварии, за април 14, а от началото на май 7, което според Делчева показва постоянни и нерешени проблеми в топлопреносната мрежа. Омбудсманът настоява енергийната комисия да извърши извънредна проверка, да осигури справедливи компенсации за засегнатите потребители и да оцени обективно дали дружеството изпълнява лицензионните си задължения за сигурно, непрекъснато и ефективно топлоснабдяване. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Националът Иван Иванов отпадна на четвъртфиналите на турнира на клей в Испания с награден фонд 30 000 долара. Той загуби от 8-я поставен испанец Сержи Перес контри с 5-7-5-7 след двучасов матч, в който съперникът му проби сервиса му при 6-5 и в двата сета. Иванов, 17-годишен световен шампион за юноши, напуска на преварата с 3 точки за ранглистата, където тази седмица е 597-ми. Следващата седмица той ще играе на чаленджър в Италия. По-късно днес другият български национал в ВИК Илиан Радулов излиза срещу поставения испанец Ореол Рока Батая, когато победи на финала в Сабадел на 10 юни.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
2: Следобед над западната

0: Половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Над източна България ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността, без валежи ще духа слаб вятър предимно от юг, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Движението по автомагистрала Тракия е затруднено в два участъка и се извършва с повишено внимание между километър 44 и 46 при пътен възел Мухово в посока Бургас. Трафикът преминава през аварийната лента заради обезопасяване на пътния участък. По-нататък между километър 66 и 80 към Бургас и между 67 и 80 км към София движението е при ограничение 100 км в час заради неравности по път настилка и в двата участъка има поставена необходима сигнализация. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте в петъчния следобед по радио Веселина. Започва арт усмивки. Аз съм Милен и съм тук, за да извървим заедно пътя до края на работната седмица с малко повече цвят и вдъхновение. Пожелавам ви следващите 3 часа да бъдат вашето лично бягство от графика, време в което да се усмихнете на себе си и на всичко красиво, което ни заобикаля, дори и в най-малките детайли. Нека започнем този следобед с лекота и настроение и, разбира се, компания ще ни прави най-добрия микс от песни по радио Веселина. Започваме сега с Бланка. Аз ви желая да имате наистина страхотни арт усмивки. Споделяме ги заедно до 18.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

И както знаете, в първия час на Арт усмивки се потапяме в богатия поток от културна информация от страната и сега погледът ми се спира върху едно място в Пловдив, което носи духа на историята, но съвсем скоро ще зазвучат там магията на човешкия глас и многото настроение. Регионалният исторически музей в града под тапетата ни кани на един по-различен концерт в навечерието на 24 май. Точно на 23-ти в сърцето на зала Съединение вокалният ансамбъл капела Арте ще ни срещне с музиката на славянските композитори. Идеята е толкова красива и логична да чуем как словото на Кирил и Методий оживява през нотите на автори от България, Чехия, Полша и Украина. Диригентът Кръстин Настев е подбрал шедьоври от Дворжак и Чайковски до нашите класици, за да ни припомни, че буквите са само началото, а изкуството е онова, което ги прави безсмъртни. Нашият самият състав носи в себе си школата на големия Крикор Четиня, а кристалната лира, с която бяха удостоени наскоро, е само потвърждение, че ни очаква нещо наистина класно. Входът е свободен, а началният час е 19 часа, така че ако сте в Пловдив, подарете си тази музикална вечер. Понякога тишината на музея наистина има нужда точно от това, да бъде разнообразие и да бъде вдъхновение. А ние продължаваме с още от вдъхновяващата музика по радио Веселина.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
5: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
6: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
7: С какво свързвате форма Vita?
8: С модерен дизайн.
7: С достъпни цени.
8: С качествени продукти.
7: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Продължаваме нашата арт-разходка в арт-усмивки и къде ни завежда вятъра днес, си мислите, е в Силистра на централния площад. Свобода, градът е домакин на своята първа алея на книгата. Бели шатри, които изкачат в сърцето на града и изведнъж променят целия му ритъм, това общо взето ги очакват под посетителите в тази невероятна библиотека на открито под небето. Над 15 изложители са подредили най-новите си заглавия, а програмата е истински калейдоскоп от срещи. Освен на популярни имена като Лиана Панделиева и Силвия Томова, специално място е отделено и на местните автори, на онези хора, които описват духа на своя край и го втъкават в думи. Но това, което истински може да докосне всеки един посетител там в тази инициатива, е благотворителната кампания, която съпътства форума. Има един специален пункт, където всеки може да дари вече прочетена книга, за да намери тя своя нов дом в училищата и библиотеките из цялата област. Защото книгата е точно това. Тя няма нужда от прах по рафтовете, а от очите, които да я прочетат и прегърнат. Ако сте в района, имате време до утре вечер да се потопите в това вълшебство, да си изберете ново лятно четиво и може би да подарите бъдещето на някоя история. Направете го. Посетете площад Свобода в Силистра и се потопете в света на книгите. А ние по радио Веселина продължаваме с Ева Макс и още от най-добрия микс от песни в арт усмивки.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
2: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента, печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента и лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
3: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Чисто е. Влизаме.
7: Спокойно, няма движение. Всички са заспали. Чакай, какво прави?
8: Не, само не това.
9: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-95-95.
10: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
11: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
10: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
11: А имам ли право на втори отговор?
10: Давай.
11: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
10: Верен отговор.
11: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
12: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
13: Матраци Блян.
14: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
13: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
14: Матраци Блян.
13: За да се събуждате с усмивка.
15: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинг.

Завършваме първия част на Артусмивки в Казанлък, където днес е един от най-важните дни за града. Тази вечер в Дома на културата Арсенал ще бъде избрана 58-та царица Роза. С този пищен спектакъл под мотото «Красота, аромат на душата» официално се дава стартът на 122-я празник на Розата, емблемата, по която светът ни познава. И така в конкурса участват десетки млади дами, а изборът на журито никак няма да е лесен, като негов председател тази година е професор Любомир Стойков. Победителката не просто ще сложи короната, а ще се превърне в посланик на долината на розите през следващата година. Ако сте в района на Казанлък, не пропускайте и събитието в неделя, когато всички кандидатки ще се включат в специален флашмоб в центъра на града, наречен Блясък в движение. Ако имате път към Казанлък, не пропускайте това събитие. Аз лично съм бил сред зрителите и ви уверявам, че няма да съжалявате от видяното. С това поставяме и финалната точка на този час от нашето арт-пътуване. Веднага след новините в 16 се връщаме в ефира, за да разберем чий авторски стил живеете вие днес, според въпроса ни, който след малко ще се появи в нашата Facebook страница. Аз съм Милен, останете с най-добрия микс от песни по радио Веселина.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Земеделски производители от Гърция се опитаха да затворят граничния преход Акулата Промахон пеша. Тежко въоръжени полицаи обаче не им позволиха. При сблъсък между фермери и полиция са били обгазени няколко души, включително телевизионни екипи от Гърция. До ситуацията се е стигнало след като фермерите се отправиха към границата с лични автомобили. По време на срещата си по-рано днес протестиращите се заявили, че искат символично да отидат до границата, а не да затварят. Не искали да пречат на туристите. От полицията обаче са категорични, че селскостопанска техника няма да достигне до граничните пунктове. Акция на СДВР и Софийската районна прокуратура срещу имотни измами доведе до задържането на 9 души. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев и директорът на СДВР Любомир Николов. Демерджиев определи групата като изключително престъпна мрежа и подчерта, че разследването ще има продължение, като се очакват още привлечени към наказателна отговорност. Министърът акцентира върху много доброто взаимодействие между СДВР и Софийската районна прокуратура и заяви, че е поет ангажимент и за по-тясна координация между институциите. Той призова гражданите да подават сигнали, уверявайки ги, че всеки случай ще бъде обработен съвестно. Демерджиев изрази надежда подобно сътрудничество да се развие и в борбата с наркоразпространението и корупцията. Президентът Илияна Йотова откри национална конференция «Здравните грижи на 21 век», организирана от Асоциацията на професионалистите по здравни грижи. В речта си тя подчерта, че здравните грижи са сърцето на системата и че нито една технология не може да замени човечността, която медицинските специалисти дават ежедневно. Йотова говори за умората, недооценения труд и ключовата роля на сестрите и специалистите, които често са последователи граница между живота и смъртта. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че следващата седмица ще започнат разговори с Асоциацията на специалистите по здравни грижи относно възможно увеличение на възнагражденията. Тя подчерта, че очаква конкретни и устойчиви предложения и че ще информира обществеността едва след провеждането на срещите, без да поема предварителен ангажимент за срокове. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Световната федерация по борба възстанови напълно правата на националните състезатели на Русия и Беларус да участват на международни турнири с национални символи, включително флагове, инициали и химни. Досега те се състезаваха като неутрални атлети, а при златни медали се изпълняваше химнът на федерацията. С новото решение борците от двете държави ще могат да използват обозначенията, съкращенията на Русия и Беларус, а при титула ще звучи националният им химн. Промяната важи и за всички възрастови групи, мъже, жени и юноши, и връща пълното им участие в медалните класации.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
2: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
3: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има на югозападна България, но без валежи. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. Движението в района между километър 229 и 273 на автомагистрала Тракия се извършва с повишено внимание заради почистване на канавки, като участъците са сигнализирани с пътни знаци. Посока Бургас има две допълнителни ограничения заради ремонт на дилатационни фуги на мостови съоръжения между километър 272 и 277, както и между 282 и 287. Движението е ограничено и се пренасочва двупосочно в платното към София. Шофирайте внимателно.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: красивата страна на живота.
1: Започва втория част на Арт усмивки по радио Веселина. Аз съм Илен и както всеки делничен следобед след 4 часа или 16 е време за въпросителното днес. Под емоцията на Бангаранга настроението днес реших да ви предизвикам с следния въпрос. Ако можехте да излезете на сцена с любим ваш изпълнител и да изпеете само един дует, който описва вашата лична история, кой ще е партньорът ви, коя ще е песента и какво послание бихте изпратили на света чрез нея? Очаквам вашите включвания на нашия ефирен телефон 0878 80 10 80 или под публикацията във Facebook страницата на Радио Веселина. И тъй като днес е петък, знаете, че е време за награди. В края на този час някой от вас ще спечели седмичната ни награда, вдъхновяваща книга от нашите партньори. И докато обмисляте с кого бихте споделили микрофона, знаете ли, че според музикалните психолози изборът на дуетен партньор често издава скрита черта от собствения ни характер. Ако изберете рок-легенда, подсъзнателно търсите повече свобода. Ако е джаз величие, стремите се към вътрешна хармония. А един от най-великите дуети в историята, Endless Love на Лайнел Ричи и Даяна Рос, е бил записан само за един час и половина, просто защото емоцията е била толкова силна, че е нямало нужда от втори опит. Аз в никакъв случай няма да се опитвам да пея, но очаквам вашите истории и оставяме да говори музиката от най-добрия микс от песни по радио Веселина.

0: Продължават автосмивки и наистина явно въпросът ви е харесал, защото още в самото начало на предаването вълна от хубави мнения и разбира се ще припомня отново въпроса, който съм задал днес. Ако можехте да излезете на сцена с любим ваш изпълнител и да изпеете само един дует, който описва вашата лична история, кой ще е партньорът ви, коя ще е песента и какво послание бихте изпратили на света чрез нея. Поздравявам специално Цветелина Маринова, която пише: ако имах шанс да изляза на сцена, бих избрала да пея с Бон Джови песента Always. Това е песента за любовта, която остава дори след трудности, грешки, раздели. Чрез нея бих искала да напомня на хората да пазят истинските чувства и да не се страхуват да обичат силно. Рали Петкова пък пише, че любима ми е Николина Чакърдъкова, която и песен да направим като дует. Все ще е с цел предаване на положителни енергии за всички и на всички около нас. И слушател, който звънна на нашия ефирен телефон, нека да чуем изразеното мнение.
1: Във връзка с въпроса ви, коя е песента, която така най-добре ме описва и евентуално коя певица или певец бих избрала за дует тази песен, това е песента на Лили Иванова «Разговор с вятъра». Тъй като и аз някога викам от гняв и не се жаля и не си иска всички да са щастливи, а винаги себе си слагам накрая.
0: Благодаря ви за вашето изразено мнение. Пожелавам ви лек път с радио Веселина и хубави почивни дни, които предстоят.
1: Благодаря. Всичко добре на вас.
0: Благодаря ви и до чуване. И тук като прелиствам коментарите, ви се сетих за още нещо любопитно. Знаете ли, че един от най-неочакваните, но успешни дуети в историята е този на Фреди Меркюри и Монсерат Кабайе. Първоначално мнозина са били скептични как ще се срещнат рокът и операта, но тяхната Барселона доказва, че когато емоцията е

водеща. Жанровете нямат никакво значение. Това е добър пример и за нас. Не се притеснявайте дали вашия избор на партньор изглежда логичен. Важното е песента да казва вашата истина. Ако все още не сте го направили, споделете ни вашия мечтан дует на нашия телефон или на Facebook страницата на Радио Веселина.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с три вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1,49 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 69 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Помниш ли първата си поръка?

0: поръчка от Озон. Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май, Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
2: защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Със специалната подкрепа на Била.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
7: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
8: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и вижте една сцена,

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Глория и Тони Стораро така наистина на място си се включиха с дуета, който чухме и така подкрепиха още повече нашия въпрос днес, който съм задал във Facebook страницата на Радио Веселина. Ако можехте да излезете на сцена с любим ваш изпълнител и да изпеете само един дует, който описва вашата лична история, кой ще е партньора ви, коя ще е песента и какво послание бихте изпратили на света чрез нея. Още малко време остава, на което ви очаквам да отговорите на нашия ефирен телефон или под самата публикация, която виждате. Благодаря за многобройните отговори. Наистина сте великолепни, за което ви поздравявам. Лилия Монева ни пише: ако трябва да изляза на сцена и да изпея един единствен дует, който носи цялата ми лична история, бих избрала Sting, песента Shape of My Heart. Не защото е най-грандиозната, а защото е от онези редки песни, които не крещят, а разказват тихо истината. Така е, госпожо Монева, съгласен съм с вас. А Русица Георгиева пък пише високо на ФСБ, посланието е да сме над нещата. Адриана Раева би направила дует с Queen и по-скоро с Фреди Меркюри, The Show Must Go On. Посланието е никога да не се предаваме, независимо от трудностите. Така е, съгласявам се с вас. И докато продължавам да чета вашите така страхотни включвания, които след малко някой от тях ще се пребори за нашата седмична награда, ще ви разкрия още нещо любопитно. Оказва се, че в съвременния свят изкуството вече не се спира дори пред времето, защото един от най-въздействащите дуети е този на Натали Кол и нейния баща, легендарния Нат Кинг Кол, с песента Unforgettable или Незабравимо. Тя е така записвана десетилетия след неговата смърт, но резултатът е наистина съвършен, че е спечели 6 награди Грами. Това е магията на музиката. Ние продължаваме с още от хубавите песни по Радио Веселина и след малко ще раздам една страхотна книга на някой от вас. All y'all radios out there. Song goes out, yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
6: Муци, къде изчезна?
7: В Paradise Center и съм бясна.
6: Какво пак?
7: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
6: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
8: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
9: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
10: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
11: А къде се продават?
9: Навсякъде в търговската мрежа
10: или онлайн на chris06.bg.
9: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
12: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
13: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
16: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
17: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
18: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
19: Веселина Фолк. Веселин...
18: Само в приложението Radio On за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Ето, че сме на финала на втория част на Арт Усмивки. Благодаря на всички за споделените емоции, както и за споделените дуети, които изпяхме на ум в ефира ни. Вашите послания така днес ни доказаха, че музиката наистина е най-краткият път между две сърца, без значение дали пеете с рок легенда или с някой, който просто разбира мълчанието ви. Бих наградил всеки един от вас, който се включи и по телефона, и чрез публикацията на Радио Веселин във Facebook страницата ни, но по регламент печеливши е само един. И името на днешния ни късметлия е Таня Максимова, която сподели, че би направила песен с Силвия Кацарова и Васил Найденов, тъй като песента Огън от любов и носи много лични спомени. Старт на съвместния живот, първи сватбен танц. Празнува освен това днес и годишен от сватбата със своя съпруг. Имат наистина скъпи и вълнуващи спомени, които пожелавам да запазят дълго време и всеки един от вас да ги изживеете. А каква е наградата? Сега ще ви кажа. Получавате книгата «Съвестта ме зове» на Ангел Василев, предоставена от книжарници Сиела. Още интересни заглавия ще откриете и онлайн на siela.com. А за всички останали не спирайте да търсите своята песен, защото в изкуството няма загубили. Оставаме заедно и следващия час, където ни очакват още срещи, още музика и разбира се онази доза бангаранга настроение, която ни държи на вълните на позитивизма. Преди да се пренесем в следващата част на нашето пътешествие, чуваме новините в 17 и се връщаме с още от най-добрия микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Комисията за защита на конкуренцията обвини 7 фирми в участие в 2 отделни картела, свързани с обществени поръчки за болнична храна и за машини и оборудване в добива и строителството. И в двете производства КЗК е извършила внезапни проверки в офисите на дружествата след съдебно разрешение и със съдействието на МВР. Антимонополният орган разследва манипулиране на търгове, една от най-тежките форми на картел, водеща до изтичане на значителен публичен ресурс. Първото производство е по сигнал на депутата Васил Пандов и засяга доставките на храна за лечебни заведения в София. Според КЗК, 3 фирми са обменяли чувствителна търговска информация чрез консултант. Второто производство обхваща обществени поръчки за машини и оборудване, където 3 предприятия са координирали ценови и търговски параметри. Правителството на Прогресивна България ще довърши всички започнати магистрали, скоростни пътища и пътни участъци. Това заяви регионалният министър Иван Шишков от парламентарната трибуна. Поводът беше въпрос на депутата от Демократична България Любен Иванов за сериозното забавяне на скоростния път Видин-Ботевград. Шишков посочи, че според последните данни крайният срок е юни 2029, но дори и този срок не е сигурен. На изпълнителите вече са изплатени над 500 милиона евро, но това не е цялата необходима сума. Министърът обеща, че в бюджета за 2026 ще бъдат заложени всички средства, нужни за завършването на трасето. Той подчерта, че тежкото състояние на пътищата в Северозападна България, което се е влошило след откриването на Дунав мост 2, тежкотоварният трафик е преминал по устарели пътища, разрушил ги е допълнително и е увеличил катастрофите в населените места. Възраждане обяви, че предлага 2 спешни мерки срещу високите цени на храните, премахване на ДДС за стоките от малката потребителска кошница и отмяна на наредба 26, която забранява на производителите да продават директно на потребителите продукти от животински произход. Депутатът Димо Дренчев критикува управляващите, че въпреки заявките за спешни действия, работата по мерките се отлага с поне 3 седмици. Според него премахването на ДДС би довело до по-бързо понижаване на цените, а отмяната на наредбата би скъсила веригата производител-клиент и би намалило оскъпяването. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. FIFA представи официалната песен за световното първенство «Дай, дай» или «Хайде, хайде», изпълнена от Шакира и Бърна Бой. Според централата, парчето съчетава глобални ритми и енергия в празник на футбола и единството. Шакира вече пусна кратък тизър в социалните мрежи, а песента ще бъде достъпна в основните стриминг платформи. Приходите от стриминга ще бъдат дарени на глобалния фонд за гражданско образование на FIFA. Това е поредният футболен хит на Шакира след Лака Лака. FIFA съобщи още, че на финала на Мондиал 2026 на 19 юли в Ню Джерси, по време на полувремето ще има звездно шоу с участието на Шакира, Мадона и BTS. През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има на Югозападна България, но без валежи. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса.
0: Трафикът се излъчва с подкрепата на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT.

0: центрове за гуми Primex в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Полицейски екипи ще осигурят безопасността на движението във връзка с протестните действия на мотористи в Пловдив, съобщават от областна дирекция на МВР. Оттам е създадена организация за осигуряване на обществения ред и въвеждане на временно ограничение на движението. Според постъпило уведомление се очаква в интервала от 18 до 19 часа да се проведат мотошествия в две зони на околовръстния път на Пловдив, близост до кръговото движение с Пазарджишко шосе и в близост до кръговото движение с Асеновградско шосе. За участниците е предвиден полицейски съпровод, като единият лъч ще тръгне от улица Дилянка към Пазарджишко шосе, а другият от бензиностанцията на Асеновградско шосе.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Смарт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Продължаваме в последния част на Арт усмивки. Аз съм Илен и след малко ще насоча вниманието ви към едно място под Балкана, където уикендът обещава да бъде всичко друго, но не и тих. За първи път Троян се превръща в домакин на националния фестивал Танцувай и мечтай. Самият град ще бъде буквално завъртян от енергията на близо 300 участници, които пристигат от всички краища на България. От София, Сливен, Плевен, Велико Търново и много други. Така че останете с нас и съм убеден, че ще провокираме интереса ви да отидете в Троян и да се насладите на събитието. Паралелно с всичко, което ще чуете, е гранирано с хубавата музика от ефира на Радио Веселина, както всеки следобед.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Преди малко ви загаднах за една голяма танцова магия, която ще завладее Троян този уикенд. И сега е време да разберем всички подробности за фестивала Танцувай и мечтай 2026. Специално за Арт Усмивки Мария подготви специален разговор за това събитие и сега ще научим как мечтите на много деца ще оживеят на сцената.
1: Близо 300 участници ще вземат участие в фестивала Танцувай и мечтай 2026 в Троян. Всички детайли за този фестивал сега ще ни разкаже Кристиян Костов. Здравейте и добре дошъл!
2: Здравейте!
1: За мен и нашите слушатели ще бъде приятно вие повече да се представите за себе си сега.
2: Приятно ми е, казвам се Кристиян Костов, артистичен директор на фестивала, председател на Народно читалище Бяла Анаса 2016 град Ловеч, което е един от организаторите на фестивала. По професия съм хореограф, режисьор и музикален педагог. Изцяло живота ми е обграден с култура и с културни мероприятия.
1: Звучи чудесно и сега нямаме търпение да чуем всичко за този фестивал.
2: Това ще бъде четвърто издание на фестивала Танцувай и мечтай или Dance and Dream, когато става въпрос за международно участие. Първите три издания бяха в град Ловеч. Тази година решихме четвъртото издание да бъде в град Троян, а домакини ще бъдат колегите от Народно читалище Наука. Самото събитие се случва в 12 стила, в 7 възрастови групи и привлича млади и по-млади изпълнители на танцовото изкуство от цялата страна, всякакъв вид танцови школи, занимаващи се със съвременни танци, хип-хоп, модерен балет, класически балет, народни танци, намират място на нашата сцена, а професионално жури от 4 членове тази година ще оценява тяхното представяне на сцената.
0: И така наистина се очертава вълнуващо събитие за посетителите и гостите на Троян, както и за самите хора от Троян, така че очаквайте, бъдете нащрек за тези хубави емоции, които предстоят този уикенд. След малко продължаваме. Викам ти, плача, но пак си тук. Замълчи

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят «Глас, който събира». Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.

0: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
1: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus в земи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене бри за 2 евро и 29 цента. Бекон XXL за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Канталупа с 54% намаление за 1 евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Продължаваме нашия разговор за танцовата магия в Троян и професионалния поглед към събитието от Кристиян Костов, артистичен директор на фестивала Танцувай и мечтай.
2: Кога ще се случи тази красота и феерия?
3: Това издание ще започне в събота на 16 май и ще приключи в неделя на 17 май. Тази година ще бъде двудневно с над 200 изпълнения. Очакваме на сцената на читалището в община Троян.
2: А какви са организираните награди, ако може да споделите?
3: Разбира се, във всяка възрастова група, стил и категория ще бъдат връчени първо, второ и трето място, както и отличителни награди. Най-добре представители се във всеки танцов стил ще получат наградата Гранд При за най-добро изпълнение в дадения стил. А в края на фестивала, в неделната вечер, ще бъдат раздадени най-големите награди за най-добре представителите се. Супер Гранд При, първо, второ и трето място, най-добър солист, най-добър колектив, хореограф, танцов ръководител на фестивала. Всички тези големи отличителни награди ще раздадем в края на фестивала.
2: Кристиян, благодаря ви, че вие сте един от съвременните будители в България. Сега може да поканите и нашите слушатели къде, кога и защо.
3: Очакваме всички слушатели на вашето радио в събота и в неделя в Народно читалище Наука, град Троян, от 10 до 18 часа в концертната зала на читалището.
2: И нещо важно като уточнение, входът за тези събития е...
3: е напълно свободен и всички са добре дошли.
2: И на финала на нашия разговор, къде според вас се крие магията на танца?
3: Магията на танца се крие именно в любителското творчество. Оттам започват всички, дори най-големите професионални имена, стигнали до големите сцени в България и в чужбина. Там е магията при най-малките дечица към любовта, още от малко дете към танците, а аз като фолклорист, особено към българските танци.
1: Това беше Кристиян Костов, артистичен директор на националния фестивал Танцувай и мечтай. И ние от Арт усмивки се присъединяваме към поканата. Ако сте ценители на танца и имате път към Троян тази събота или неделя, подарете си това зрелище, защото енергията на тези млади таланти наистина ще се помни дълго. А ние се връщаме към ритъма на хубавата музика от ефира на Радио Веселина.

0: Халка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
3: Празникът на район Люлин продължава до 25 май. Най-големият пътуващ луна парк в България те очаква. А за всички мега концерти с любими звезди. Deep Zone Project 15 май. Торино и Пашата 16 май. Анелия 17 май. Fire 22 май. Фики Стораро 23 май. Специална празнична програма за деца на 24 май с аниматори, театър и творчески работилници. Всеки ден от 10 до 22 часа. Вход свободен. Очакваме те в Люлин на поляната срещу кооперативния пазар.
4: Никога не се задоволяваш достатъчно. Винаги може повече. Още, още повече. Съвършенството е за тези, които не познават истинската амбиция. Защото, когато го постигнеш, знаеш, че може и повече. Искаш повече. Бекон. Затова Burger King дава повече от достатъчно. Изцяло нов бургер. Brutal Bacon. Питка с бекон. Хрупкав бекон. Майонеза с бекон. Открий го в ресторантите ни или любимото ти приложение за доставки.
5: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
6: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
7: Веселина Ретро.
6: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
9: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента. Печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента. И лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 килограма. От 14 до 20 май в Била.
10: Това лято

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Това е финала на нашето 3-часово пътешествие в Арт усмивки в петъчния следобед. Аз съм Елена и ви пожелавам да имате една хубава вечер, защото след 18 започва вечерното издание на предаването Честито. Вера ще бъде тук и ще ви очаква с вашите поздрави и музиката, която ще ви зареди с настроение за предстоящите почивни дни. До нови ефирни срещи и приятни събота и неделя. Останете с най-добрия микс по радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министър-председателя Румен Радев разпредели ресорите и координационните функции между четиримата вице-премиери, като уточни кои министерства и държавни агенции попадат под техния пряк надзор. Радев лично ще наблюдава работата на министрите на външните работи, отбраната, вътрешните работи и правосъдието, както и дейността на агенции разузнаване, национална сигурност и технически операции. Вице-премиерът и финансов министър Гълъб Донев ще координира политиките в секторите социална политика, здравеопазване и земеделие. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев поема координацията на Министерствата на регионалното развитие, иновациите и дигиталната трансформация, транспорта, енергетиката и околната среда. Вицепремиерът Иво Христов ще отговаря за секторите образование, култура, туризъм, младеж и спорт. Заместник министър-председателя Атанас Пеканов поема управлението на европейските средства, като в неговия ресор влиза и Националния статистически институт. Служители на ГДБОП са пресекли канал за контрабанда на цигари от Гърция през България към Румъния. При специализирана операция край Перник са задържани двама души, две превозни средства, леки товарен автомобил, използвани за пренасенето на стоката. Заместник директора на дирекцията Дарин Костов съобщи, че са открити над 300 мастербокса цигари и че предстоят още арести. Каналът е функционирал по маршрут Гърция-България-Румъния, а по случая работи сектор контрабанда. Очакват се допълнителни процесуално-следствени действия, включително установяване на други лица и адреси, свързани с схемата. Извършва се и международен обмен на информация с съседни държави.

0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че по разследването на случая Петрохан Околчица са установени нови факти, които предстои да бъдат обобщени и представени официално. Той очаква подробен доклад от директора на Национална полиция, който е бил в командировка, и увери, че след получаването му ще бъдат обявени следващите действия на разследващите органи. Демерджиев подчерта, че случаят продължава да се проверява активно и се работи по всички версии. Заради силния обществен интерес, МВР за сега не разкрива конкретни детайли за новите данни, докато те не бъдат напълно анализирани. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Националът Иван Иванов отпадна на четвъртфиналите на турнира на клей в Испания с награден фонд 30 000 долара. Той загуби от 8-я поставен испанец Сержи Перес контри с 5-7-5-7 след двучасов матч, в който съперникът му проби сервиса му при 6-5 и в двата сета. Иванов, 17-годишен световен шампион за юноши, напуска на преварата с 3 точки за ранглистата, където тази седмица е 597-ми. Следващата седмица той ще играе на чаленджър в Италия. По-късно днес другият български национал в ВИК Илиан Радулов излиза срещу поставения испанец Ориол Рока Батая, когато победи на финала в Сабадел на 10 юни.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има на югозападна България, но без валежи. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. Движението в посока Кулата през Кресненското дефиле при малкия тунел е ограничено до 12 часа утре. Заради ремонт на настилката на мостово съоръжение преди тунела, трафикът се пренасочва по обходния път край тунела при ограничение на скоростта до 30 км в час. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Къде сте, весели хора? Добър вечер на всички, които са избрали честотите на Радио Веселина. Надявам се в нашата компания да са всички, които им трябва настроение и най-добрият микс от песни. 9 минути минават след 18, официално слагаме край на работната седмица. Някои пътуват в своите автомобили, други ни слушат в домовете си, трети вече са опънали едни маси, напълнили са чашите. Трябва сърце да дойде на место, както ще пее Цветелина Веселинова. Аз съм Вера и до 22 ще бъда вашата компания. Тук в ефира на Радио Веселина изберете си песен и се поздравете. Повод не ви е нужен, трябва само желание. 087-880-1080 е телефона, който ще ни свързва. Може да се поздравите и от сайта ни radioveselina.bg. Имате право на едно музикално желание, за да може да дадем възможност на повече хора да се поздравят и да изберат любимата си музика. А музиката, която избирате, трябва да сте чували в нашия ефир. Торино и Пашата поставят начало на купона тази вечер. Най-новият им хит Капана е тук. В Капана на доброто настроение ви потапям сега. Честито започна!

0: Петък е денят, в който може да отпуснем душите. Добър вечер и на здраве на всички, които вече имат повод да празнуват и са започнали с празника. Константин и Пия избрахте. Ще чуем и Петро Симвриус с Насехерете и Манасу и Татьяна да и каже ли. 087-880-1080 е телефона. Ако влезете в нашия сайт, горе в десния ъгъл има един бутон, на който пише Направи поздрав. Там трябва да кликнете, за да стигнете до мястото, където може да направите поздрава. Добър вечер!
1: Добър вечер! Може ли песента на Тони Стораро "Не е до пари" за всички слушатели? Приятна вечер!
0: Как се казвате? Мим! Ще си помисля за Тони Стораро, дали ще пусна тази песен. Така има един етикет на общо.

0: пътуване по принцип, който е хубаво да се спазва. Поздрави и със следващите песни от Радио Тресилово. За съседа, с който се познават вече над 25 години, Чичо Васко Готвача, с пожелание да запали колата и заедно да отидат до магазина. Каквото има да си купувате, купувайте си. Ради, приятна и хубава вечер. Здравейте!
1: Добър вечер!
0: Добър вечер на кого?
1: Георги Ириев. Само е искам да поздравя от село Рабро, община Бойница. Един човек, който просто се чувства самотен. Мичил Николов се казва.
0: Кажете му да си пусне Радио Веселина, няма да е самотен.
1: Да, той е любител на Радио Веселина. Именно за това пускам поздрава.
0: Момчил ли казахте, че е неговото име?
1: Да, Момчил Николов се казва, село Рабро, община Бойница.
0: И коя песен да му подарим, за да му оправим още повече настроението?
1: Кали любов на време, ако е възможно.
0: Хубава вечер ви желая на вас. Весело да ви бъде и на вас, и на въпросният ваш приятел, когато ще поздравим малко по-късно. Здравейте! Добър вечер! Хайде, като се разберете кой ще говори, кой няма да говори, може да се включите отново. Поздрави и отправяме за Петя и за нейната компания с следващите песни. Гръцкото ще звучи за всички, които ни слушат в един автомобил, за него малко по-късно. Музиката.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
4: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Генералната подкрепа на Сънотех.
5: С какво свързвате форма Вита?
6: С модерен дизайн.
5: С достъпни цени.
6: С качествени продукти.
5: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
7: Матраци Блян.
8: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
7: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
8: Матраци Блян.
7: За да се събуждате с усмивка.
9: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
10: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание, приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
11: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
12: Веселина Фолк.
11: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
13: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
14: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
15: Празникът на район Люлин продължава до 25 май. Най-големият пътуващ Луна парк в България те очаква. А за всички мега концерти с любими звезди. Deep Zone Project 15 май. Торино и Пашата 16 май. Анелия 17 май. Fire 22 май. Фики Стораро 23 май. Специална празнична програма за деца на 24 май с аниматори, театър и творчески работилници. Всеки ден от 10 до 22 часа. Вход свободен. Очакваме те в Люлин на поляната срещу кооперативния пазар.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: За Боби, за Кристина, за Марио и за всички пътуващи и слушащи Радио Веселина.

За Веселина Тодорова и за всички имена, с които се подвизава, и за цялото семейство. И от Мечо за неговия брат Веско, и от Теодора за Веско. Липсваш ни, чакаме те.

мислиш, че още ми звъниш. Да и каша ли как се надява, как един мъж по-надява. Да и каша ли, че нощта не криш. Да и каша ли, че още ми звъниш. Нашето няма никога да спира. Водите, Господ ги събира.

087-880-1080 е телефона, на който може да се поздравите в честито. Пишете и на сайта radioveselina.bg. Аз съм Вера, до 22 ще бъдем заедно. Кали любов на време, обещах и ще чуете сега Тони Стораро и Зафир Исмаила с приятели и Бангаранга. Положението в целия свят и

0: България Бангаранга, това сте пожелали, това и ще чуете след мъничко. Добър вечер!
1: Здравейте, може ли един поздрав?
0: За кого?
1: За Иванка Георгиева от село Бенковски по случай рождения и ден.
0: Коя поздравява?
1: Най-добрата и приятелка Пенка Маринова.
0: Може да й пожелаете нещо и да изберете песен. И си намалете мъничко радиото, слушайте ме в телефонната слушалка.
1: Може ли малко да намалите радиото?
0: Коя песен искате и какво ще пожелаете на Йорданка?
1: Иванка.
0: Какво ще й пожелаете на Иванка? Добре.
1: Еми, да е жива и здрава.
0: Песен ще изберете ли?
1: Коя песен е? Някоя тъжна. Ами, някоя тъжна песен искала.
0: Хубава работа. Такъв весел празник с тъжна песен.
1: Еми, не знам.
0: Добре, харесвайте си нещо. Аз така като критерий тъжно. За мен може едно да е тъжно, за вас може да е друго. Любов на време от Георги, който чухме в ефир. Георги Илиев, за неговия приятел Момчил Николов. Да не е самотен. Знаеме, че слуша Радио Веселина. Получавате тази песен от Холандеца и от всички приятели на Кирчо и Коцето. Правя ви поздрава сега и след това вече спираме. Така не е хубаво по много поздрави за едни и същи хора. Вие атакувате доста. За Коцето и Кирчо, обичам ви, братя, и съм винаги до вас. Скоро ще се видим. Холандеца ги поздравява. След това пък кой беше писал? Мария поздравява, Коце, ти си най-силният мъж, чакаме те скоро. Всички песни до края на честито ще бъдат за Коцето и Кирчо от всички техни близки, приятели, роднини и така нататък. Дани Пелето поздравява баджанака Дани, брат му Мили, баща му Петър, бъдете живи и здрави, момчета, и на здраве от Васията за неговото момиче. Тони Стораро и приятели ще има. Това е песента, с която поздравяваме, и от господина, който звънна и пожела Тони Стораро. Той така и не се представи. За едно прекрасно семейство, което от София пътува, предполагам, за Пловдив на магистралата. Надявам се да имате обхват. За Джулката, за Мишо, за техния малък и сладък бомбон, който вече сме го запазили да става част от Радио Веселина като порасне. Мишо, много-много специално за теб от Джулката е ето тази песен. За семейство Кирски.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа. Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене или с сирене и спанак за 43 цента, печено пилешко бутче за 1 евро и 39 цента и лаваца промо пакет кафе на зърна крема и арома 39 евро и 99 цента за 2 кг. От 14 до 20 май в Била.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфтес разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
5: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
6: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
7: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо! И се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
8: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
9: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
8: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
9: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
10: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
2: И от Митко Щерев поздрави за всички бедни и всички богати, пише той. Преди теб избраха тази песен на Тони Стораро и Зафирис Мелас.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: И със съдействието на Натурфарма.
2: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има на югозападна България, но без валежи. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще бъде слънчево.

0: облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е честито, любимото ви поздравително шоу. 087-880-1080 е телефона, на който може да се чуем до 10 или да изпратите вашето съобщение на сайта radioveselina.bg. На слънцето казваме, че песента, която е пожелала, няма как да я пуснем. Песните, които искате, трябва да сте ги чували в ефира на Радио Веселина. Та слънцето поздравява Богдан Крумов от Радомир с много обич, Илиана Радонова, за Лазар и цялото семейство, на здраве, Илиана, тази песен също не си е чувала в нашия ефир. Тони Стораро и с абитуриенти ще го има, но малко по-късно, тъй като преди мъничко пя, имайте търпение. За всички специални в кавички деца и техните родители, за моите приятели Ема, Пламена, Иван и Сашо, от името на Спасян са поздравите и да чуем вас. Добър вечер!
1: Радио Веселина!
0: Добър вечер!
1: Да, може ли един поздрав?
0: Ако намалите радиото или се отдалечите от него, как се казвате?
1: Да, може ли един поздрав?
0: Да го намалите имах предвид, не да го увелите, да го усилите.
1: Да, да. Извинявам се, намалих го.
0: Така.
1: Искам да поздравя Иванка Георгиевна.

0: Киево, от село Бенковски, по суки и рождения и ден.
1: Преди маничко също я поздравихте, с вас се чухме.
0: Еми, нещо прекъсна връзката и не чух поздрава.
1: Вие сте в ефира на Радио Веселина сега, както бяхте и преди маничко. Поздравите се правят на живо. Пожелахте тъжна песен, казах ви, каквото според вашия критерий е тъжно, нека да бъде за вас. Има ли промяна в музикалния ви избор?
0: Ами, не за сега.
1: Добре. Хубава вечер ви желая. Отвеси за любимия Кико. Обичам те, липсваш ми. Добре. За доматите и колците знаете, нали? Красимира иска бангаранга. Поздрави за Владислав и Дея. За всички, които ни слушат по целия свят, знаете, че Радио Веселина може да го слушате онлайн на radioveselina.bg или през приложението Радио Он. Гласувайте, всички българи извън България, гласувайте за Дара утре, когато е финалът на Евровизия. Стоя и Бела Циганка също ще чуем. Една песен, с която поздравяваме най-бързата кола, която в момента се намира на Витиня. До тук спираме с посланието. Останалото вие си го знаете. За двете, двамата младежи, по-скоро така да го кажем. Единият е бил младеж малко по-отдавна. Бангаранга и за вас. За Момо, за Сашо специално. Welcome to the riot. От Красимира за Владислава и Дея.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Минута след 19, честито продължава с мен, Вера, из вашите поздрави и от ефирния телефон 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Добър вечер!
5: Здравейте!
4: Здравейте!
5: Добавя се Веселина от Варна. Искам да направя едно поздравче. В момента пътуваме към Варна за съпруга ми Станчо, дъщеря ми Силви и Николай, Ния и Ваня, които не са при нас в момента. Ако може, на Десислава песента «Птица с китница».
4: Разкошна песен ще я чуеме, само имайте малко търпение. В следващите около 30 минути има избрани песни.
5: Добре, благодаря ви за което. Вечер.
4: Приятен и безаварен път желая на вас и след това весела вечер. Преслава след малко са завинаги твоя Театайро Вичи, Ритъм Балкан, песен от новия албум на певицата, която го пусна преди има няма 3-4 дни. Тото Котунио, Италиано, обичам те на Джордан, искате и а без тебе не мога да живим, на Халид Беслич, здраве да е на Цветелина. Там някъде ще вместим и Десислава Птица с китница, Тони Стораро и Остата, абитуриенти чакат. Ако има абитуриенти, които слушат и празнуват, пишете, докато не е дошла песента на Тони и на Устата. Ай, папи Ханс, искате с песен за нея? Имайте търпение. Завинаги твоя на Преслава от Орхан. Добър вечер на слушателите на Радио Веселина. Добър вечер и на теб, Верче. Завинаги твоя на Преслава. Днес съм на ретро вълна. Лека вечер и весела работа. Поздрави от Кърджали. Добър вечер, Орхан, е ретро вълната. Ще продължи тук в ефира на Радио Веселина и след 23, нали знаеш. Марияна Георгиева поздравява втора смяна пакетаж хамали в Княжево за най-добрите момичета и за Бошката много специално. Данаил и Собял, 15 години, живеят в гарата. Само това пише, така че го предавам дословно.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: И за пътуващите от Кючука за Злати Трап, Мария ви поздравява. Явно много-много са компаниите и пътуващите, които слушат Радио Веселина. Благодарим ви за

Честито продължава с Джордан. Обичам те на песен, избрана от Радко, за да каже честит рожден ден на Криси от Кюстендил. Обичам те, любима. Тото Катуньо след мъничко, Ахлит Беслич, я без тебе не мога да живим. Специален поздрав лично от мен за Джулката и за Мишо. Специални поздрави и пожелания за приятна вечер. Поздрави също и за Балювеца, да бъде жив и здрав с тази песен. Денис я е избрал. От Йордан със следващата песен за Исен Мастиката и за Йордан, които се връщат от работа и пътуват за Испания. Трудно ви разчетах, надявам се да не съм объркала нещо. Най-бързите автомобили, Мария, поздравени сте от името на Станимира. Имайте търпение за песните, които искате. Халид Беслич след мъничко, Джордан обичам те сега, Тото Кутуньо. Една песен, която избират колегите от ремонт на покриви за Бате Младен, човека с най-добрия италиански ресторант. Нека да е на морето. Свети Влас, успешен сезон.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
3: Давам му целувките.
2: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
4: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
7: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
8: България на 5 океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
9: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
8: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
9: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
8: 30 май Интерекспо център.
9: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
8: защото твоето място е тук.
9: От 681 насам.
8: Подкрепата на Lidl.
10: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
11: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.

0: Най-добрият микс от песни е само тук в ефира на Радио Веселина. Всяка вечер от 18 до 22 го избирате вие. Аз съм Вера, очаквам ви на ефирния телефон да се поздравите или пишеки в сайта. Мен и Надежда ще чуем да си слаба птица скитница. Лажо те душа, лажо на Лепа Брена след мъничко. Тони Стораро и устата абитюренти в 8 без 15. Последно повикване за абитюрентите, които искат тази песен. И песен за нея на Папи Хан, заедно с Цветелина Здраве да е до края на този час. Новия започва с Индира и Елена Лопов. Ще чуем също и на Гаярди Илиан от Любов. И какво друго? Добър вечер! Отказахте се тук 0878 80 10 80 за по-търпеливите. Стефани Маркова, избери си друга песен на Джена. Тази няма как да ти я пусна. Здравейте!
1: Ало, здравейте!
0: Слушам ви. Намалете радиото.
1: Да,
0: моля.
1: Да.
0: Как се казвате? Откъде сте?
1: Казвам се Любка Михайлова, от София съм.
0: Чудесно, кога да поздравим?
1: Искам да поздравя моята майка, Тинка Борисова, с песента, ако може, на Панайот, Панайотов Охридското езеро.
0: Може, но трябва да имате търпение, след 8 ще стане.
1: Добре, много ви благодаря.
0: А има ли повод да поздравите майка си?
1: Не, е така, просто искам да е жива и здрава и пожелавам всичко не е хубаво.
0: Бяхте в ефира на Радио Веселина, лично вие със своето гласче направихте поздрави, дано да е чут от вашата майка. Ще има малко по-късно Охридското езеро. От Веселина, от Варна, която се обади, поздрави компанията, семейството си, пътуващи към Варна.

0: и хората, които не са при тях, но пък ви пожелавам скоро да се съберете. От името на Мария с тази песен за моя любим Коки, коя е песента, не знаем. Георги Паликрушев поздравява Даниела, Добри Пенев, които пътуват за язовир Ивайлов град. Приятен и безаврием път, желаем и на вас. Меди и Надежда за Радио от Кюстендил, приятна вечер, да бъде жив и здрав. И Птица Скитница каза, хайде още някой в ефир, добър вечер.
1: Добър вечер, Радио Василия.
0: Точно така, кой се обажда?
1: Обажда се Георги Маргинов, 108 чино, ако може един поздрав.
0: За кого?
1: Значи искам да поздравя. Искам да поздравя сестра си, Руслана Маргинова, по случай рождения и ден. Ако може, с песента на Райна и оркестър Горлен, докторе.
0: Тежко мина младостта.
1: Точно така. Точно.
0: А как се казва сестра ви, че не чух?
1: Румяна Маргинова.
0: Румяна. Добре, Георги, благодаря ви, бяхте в ефира на Радио Весели. Малко по-късно ще чуем и Райна, сега Меди и Надежда.

Започваме да броим абитуриентите точно в този момент. Тони Стораро и абитуриенти от Виктория. Честито завършване, випуск 2026. Нека всеки от нас намери своя път, сбъдне мечтите си и никога не забравя всички спомени, които създадохме заедно. На добър час, пише тя, и иска Тони Стораро и абитуриенти. Получавате тази песен. Поздрави за випуска на Вики, да бъдат живи и здрави Томи, Ради, Ванеса и Андрей. Десислава пише честито завършване на 12-ти клас. Пожелаваме ти да имаш куража да реализираш всички мечти, да имаш късмета във всичко да ти върви, да имаш вяра, че хубавото предстои и да имаш смелост да следваш винаги сърцето си. От Криси и Деси. Някой друг, Виксана, казва честито на випуск 2026, да бъдете живи и здрави, на матурата поне петица, задължително. Поздрави също!

0: И с песента на Лепа Брена. Галин Христозов ни е писал Лепа Брена, някоя песен по избор. Сияна иска поздрав за Коце и за Марти, за Даниел Кочев специално, Сияна, Сиса. След малко очаквам по друг начин да ви прочета. Да чуем някой. Здравейте!
1: Здравейте! Може ли един поздрав да направя?
0: Разбира се, как се казвате и откъде сте?
1: Казвам се Павлина от Димитровград. Павлина и Живко, днеска наша дъщеря има рожден ден.
0: А тя се почина... казва?
1: Моля, Донна Мария се казва.
0: На кого е кръстена?
1: Донна Мария е кръстена на майка ми и на Света Богородица.
0: Да бъде благословено, пожелаваме. Какво вие ще й пожелаете?
1: Благодаря. Може ли една песничка само?
0: Дано да... Сте чували в нашия ефир? Коя да бъде песента?
1: Самодива.
0: На Райна ли?
1: Да. Да. И на Райна става.
0: А иначе вие...
1: Самодива съм майчете.
0: А кой изпълнява версията на песента, която вие искате?
1: Кой изпълняваше? Тя, защото и тя е певица, и тя е...
0: Чудесно, но аз така... На първа асоциация се сетих за Райна и Самодива.
1: Може ли да ви я запея, за да се сетите?
0: Гара.
1: Самодива съм, майчице.
0: Гаранция, че ще се сетя. Няма, ще помисля, обаче благодаря ви. Весел празник ви желая. Ще се опитам да помогна с каквото мога, но не гарантирам. Така, от... Даниел Кочев да се чувства поздравен с всички песни до края на предаването. Той си знае от кого са поздравите. За Свилен и компания също поздрави.

0: мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
2: Давам му целувките.
1: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зелифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отровите себе си!
8: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
9: Дай ми първия милион, да си обзавеждам дом.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
3: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
2: А, говоря за обзавеждането на банята.
3: А моята дума няма ли да се чуе?
2: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Амико Актив допринася за поддържането на нормално кръвно налягане, сърдечно здраве и сърдечна функция. Амико Актив – за нормално кръвно налягане.

0: С подкрепата на
1: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
2: Кой каза? Едно, две!

Най-веселите дни за най-веселите абитуриенти предстоят успешно завършване и попътен вятър в живота ви желаем. Цветелина, здраве да е. Това също да нека бъде за вас също. От Теди поздравяваме с Цветелина, здраве да е, семейство Любенови, с пожелание за здраве и щастливи мигове. Свилен ни е писал, че иска да поздрави неговата бяла, благородна, светла. Бъди ми здрава. Песен за нея на папи Ханса, в същото време светла. Връща поздрава за моята опора, пише, човека с голям очи и моето всичко. За моя съпруг Свилен, обичам те, пожелавам само да си здрав и винаги до мен. Обединяваме семейния ви поздрав в песента на папи Ханс, песен за нея. Поздрави от Даниел за Стивън, да бъде жив и здрав, да вземе шофьорския изпит. За Галя, Байданчо и Валя от Виктор. Варна морето, сините вълни. Пожелавам ви да докладвате от първо лице как е там. Веси за най-хубавата усмивка, той си знае, обичам го. Азис ще бъде сгалена малко по-късно за тези, които искат. Иначе Стефани Маркова за Георги Генов, нашия шампион. Казах, че тази песен на Джена няма как. Ако искате нещо друго на Джена, само дайте знак.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: И този час го подкарваме заедно на честито. Аз съм Вера, 087-880-1080 е телефона, който ви свързва с мен. Пишете и на сайта radioveselina.bg и на Гаярди Илиан от Любов и Индира и Елен с Лопов. Така стартираме. Борислав Топчиев ни е писал и желая да чуе Лопов на Индира. Честит рожден ден на Атанас Пехливанов, който за първи път от 16 години празнува със семейството си в Старцево, област Смолян. Братле, пожелаваме ти много здраве, щастие, радост и безброй хубави моменти с любимите хора на здраве и весел празник. Индира и Елен след малко за Атанас Пехливанов, който празнува с неговото семейство в Старцево. Георги желая да поздрави кака си Даниела, с много обич да бъде живо и здраво, намира се в Испания. Приятна вечер желая и на вас. От Пако за бандата, която се прибира от Рим, живи и здрави да сте, лек път и Денис да слуша повече. Аз виж, след малко ще го има с Глория, не сме безгрешни, а малко по-късно и с Галена. По-по-по. Така че нека да бъде специално за вас. За пантерата поздрави с Алисия мой, но малко по-късно, имайте търпение. Здравейте!
5: Добър вечер!
4: Добра да бъде! Слушам ви.
5: Ако може един поздрав.
4: Как се казвате и кого?
5: Да... Бос, ако може зелената чешма.
4: Как се казвате?
5: Таня.
4: Чао, хубава вечер.

0: След малко ще чуем Мими Иванова и зелената стара чешма, избрана преди мъничко в ефира на Радио Веселина. Чувствайте се поздравени. Говори Язис, не сме безгрешни. Една песен, която подаряваме от името на целия колектив на един цех, който поздравява друг цех, и най-вече за двете бригадирки, които като им казват, че много ги обичат и обещават да правим по-малко грешки. Не сме безгрешни, но сме истински, както е продължението. Тази песен нека да бъде и за бандата от Рим, да са живи и здрави, лек път и да повторят някъде другаде. Денис да слуша повече майка си, а майка му мъжа си. Това ни е написал Пако. Аз и си говоря в дует сега. Преди това обаче Панайот Панайотов и Охридското езеро, една песен, която обещах на Любка Михайлова от София, която звънна с желание да поздрави нейната майка. Добър вечер!
1: Здрасти, вечер, Бянка от Софията. Искам да поздравя една абитуриента. Днес си правихме домашно парти. Бала е на 26, ами нещо по твой избор, младежко некъде.
0: Следващите песни, без да искам, изключих телефона, вината е моя. Така са за малко по-стари абитуриенти, да го наречем така. Така че малко по-младежко, след мъничко.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
2: Празникът на район Люлин продължава до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. А за всички мега-концерти с любими звезди. Deep Zone Project 15 май. Торино и Пашата 16 май. Анелия 17 май. Fire 22 май. Фики Стораро 23 май. Специална празнична програма за деца на 24 май с аниматори, театър и творчески работилници. Всеки ден от 10 до 22 часа. Вход свободен. Очакваме те в Люлин на поляната срещу кооперативния пазар.
3: С какво свързвате форма Vita?
4: С модерен дизайн.
3: С достъпни цени.
4: С качествени продукти.
3: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
5: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
6: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
7: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
6: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
7: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
6: 30 май Интерекспо център.
7: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
6: защото твоето място е тук.
7: От 681 насам.
6: Специалната подкрепа на Amusenet.

0: Това е честито. Любимото ви поздравително шоу, аз съм Вера. Петък вечер продължаваме с Софи Маринова Обичам и Мома Яница на Яница. Андромахи и Йоргос Ливани след малко ще звучат. Самодива, това е песента на Невена Цонева и Баш Бенд, която открих за празнуващата Донна Мария днес. Така че когато дойде ред на тази песен, да знаете, че е вашата пожелана. Малко по-късно ще чуем е и Райна, Тежко мина младостта, Тони Стораро, Дай пари, Галена Язис, по-по-по. Да чуем вас. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Заповядайте.
1: Ало?
0: Да.
1: Радо е вечер, има ли?
0: Точно така. Вие кой сте? Съжалявам, ама нещо прекъсна. Кой сте, не разбрах.
1: Само Кендика.
0: Така.
1: Едно поздравче към комшиите тук, Любо, Лилито.
0: Давайте.
1: С една хубава песен, защото Ищар.
0: Песен на Ищар.
1: Да.
0: Ще има малко по-късно. Приятна вечер. Неприятна връзка. Не знам дали е заради обхвата или нещо друго. Софи Маринова и Обичам, една песен избрана от Радост. За моето момче Благо, пише тя, от неговата любима Обичам те и много ми липсваш. Антон Бошков поздравява групата под асмата на Конуш, специално за гостите от Дубай, от Селския, за всички приятели и колеги, всички песни до края. Софи Маринова, искате мой сън, само че преди вас избраха Обичам. Това го казвам на Даниела, която поздравява компанията от Данчето, да бъде жива и здрава, компанията в Дебелец. Емилия Боюклиева се включва, за да поздрави Асен Дилянов от град Мадан с пожелание да продължи да обича своята любима. Коце Кирчо, Богдана ви поздравява, майка ви поздравява, цялата рода, всички приятели. Хубава вечер!

0: Гръцко изпълнение при това дует на Андромах и Йоргос Ливани. Ще чуем сега самодива на Невена Цонева и Баш Бенд за Донна Мария, която празнуваше днес. Поздрави от нейното семейство, Алисия и Мой. Това е песента, избрана от Мариета. Като поздрав за пантерата. Откъде е пантерата? По какъв повод е поздравен? Няма никакво значение за нас. Селина и Медис, мама мия, също ще звучи Штар Хабиби, това до края на този час. Последния час на честито започва с Тони Стораро, Дай пари, Кило доле, Кило горе на Миле Китич, ще чуем Рай на тежко мина младостта, Галена Язис, по-по-по, такива сме каквито сме, на Силдио Рани Фики. Искате, ако зажалиш някой ден, на Володя Стоянов ще има или Борис Дали, или Ваня Принцеса, а не, вие вече се по така. Добре. Със следващата песен поздравяваме. Кого? Загубих си поздрава. Групата от Конуш. Поздрави за вас и гостите от Дубай. Специални поздрави. Добър вечер.
1: Ало, здравейте. Деса от Хаджимитра Соловар, за може да поздравим поздрав за компанията на Ивана.
0: Вие го правите в момента.
1: Идва на пусна на Ивана, забиваме и нож в гърба.
0: Ще проверя за тази песен.
1: На Ивана.
0: Казах, че ще проверя, ако имаме, ще пусна, ако не изберете нещо друго. Някоя друга на Ивана ли да бъде?
1: Шампанско сълзи.
0: Една от двете със сигурност ще прозвучи. Благодаря ви за обаждането. Весела вечер. Доколкото успях да чуя Хаджи Димитър, дано да не бъркам. За Вахти Ахмединов от неговата любима Севина Кючукова. Искам само да кажа, че те обичам безкрайно много. За Денислава и баща и от сега от София предполагам, че е това. Ако имате приятелски послания, моля, предайте си ги лично, не чрез ефира на Радио Веселина. Асен Дилянов от Мадан, за моята единствена истинска любов, да му кажа, че вечно ще го обичам и подкрепям. Благодаря ви, лека вечер от Емилия Боюклиева. Ами да слушаме Андромах и Йоргос Ливани сега.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк. Веселина...
3: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл-Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл-Транс 0886-226060.
6: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Мария Молошева, на здраве за доброто старо време. Лудети, но обичам те, Севина ни е писала. И за пакетаж хамали, втора смяна в Княжево за най-добрите момичета от Мариана.

Селина и Меди с Мама Мия и Штарс Хабиби. Така продължаваме в честито по ваше желание. Поздрави за Тинчето и Евелинчето, специално песента, която сте избрали. Не сте я чували в нашия ефир. За лепящите тръби, правещи ремонт. Поздрави с следващите песни. За господина, който избра песен на Иштар в ефира на Радио Веселина, получавате Иштар и Хабиби или Хабиби Сала. Това ще бъде изпълнението. За господин граф от сел Сливка, Смолянско, да е жив и здрав, да ходи повече по горите, от роди са поздравите. Всички песни до края на предаването. Нека да бъдат за вас. За всички слушатели с нещо на Селина. Не е подписан този SMS, който т.е. това послание, което е дошло на сайта ни radioveselina.bg съвсем безплатно. Така че поздравяваме ви с Селина и Меди в дует. 0878 80 1080, пък е другият начин да се поздравите в честито.

0: Дупница 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Някак неусетно започва последния час на Честито. Тони Стораро, дай пари, кило доля, кило горе на Миле Китич и тежко мина младостта на Райна. С тези три песни стартираме по-нагалена язис. Такива сме, каквито сме, на Силдио Ранифики. Детство мое ще чуем шампанско и сълзи на Ивана. Избрахте също Володя Стоянов, ако зажалиш някой ден. Виждам, че другите поздрави за момента са без песни. Ако желаете, все още имате възможност да прибавите вашата любима в плейлиста до края на предаването. Добър вечер!
5: Добър вечер, господите Вера. Нали Вера сте?
4: Вера съм, а вие коя сте?
5: Аз съм Рилка Станкова и искам, ако е възможно, да не пуснете една песен на Коношенски оркестър. Я известна Мона Калина.
4: Трябва да проверя за тази песен, ако не нещо друго на Коношенци.
5: Или искам мама да ида.
4: Добре. В Хасково града, нали така продължаваше?
5: Да, точно. Да.
4: Проверявам за първата, ако нямаме, ви пускам втората.
5: Добре.
4: Хубава вечер.
5: Хубаво вече.
4: Благодаря ви. Лидия и Наско Димитрови ни пишат, и по-скоро пишат, за да поздравят Иван Димитров. Обичаме те, липсваш ни много. За кого ще поздрави от Бойко Йорданов? Послание към Траяна и Аралица. Ако искате да ме видите, идвайте сега. От тук нататък обаче диагнози ние не размятаме така леко в ефир, както леко и леко, по-скоро лековато сте ги написали вие. Чуйте се с когото трябва и си кажете каквото трябва. Поздрави за кого? Здравейте!
6: Добър вечер, Верче!
4: Добра да бъде!
6: Киро Бомбона, искам да поздравя всичките колеги от градския транспорт. Няма значение дали са от нов шеф и от Русла. С песента на Румяна Попова, Банско е магия.
4: Ще я имаш до края на предаването. Лека работа желаем на всички. За най-яката сестра Йоана от Варна. Обичам те, от кака Маринела са поздравите. Последен телефон на това включване. Здравейте.
7: Ало.
4: Добър вечер.
7: Добър вечер.
4: Кажете, вие ни звъните.
7: Искам... Искам една песен.
4: Коя?
7: Искам София и Жега.
4: Жега в София?
7: Да.
4: На Валдес, как се казвате?
7: Милен Станя Дача.
4: Откъде си, Милене?
7: Добре.
4: Благодаря ти, че се обади. Приятна вечер ти желая. Записах си Валдес и Жега. Асен Бакърджиев иска за неговата женичка по случай рождения и ден да бъде жива и здрава и все така красива. Ето тази песен. Само да кажа, че обещах на Георги от Семчиново или Семчиново, забравих къде беше ударението, за неговата сестра Румяна, която празнува рожден ден, а Райна и тежко мина младостта, като трето изпълнение ще чуем. Благодаря за търпението.

0: Комашенски оркестър, я излез маме Калино, Силди Рани и Фики в дует, такива сме каквито сме и Галена Язис, по-по-по. Така продължава честито, всички песни до края на предаването вече са избрани. Ще чуем шампанско и сълзи след малко на Ивана. Детство мое, Жегана Валдес, прощавам ти на Емилия. Ако зажалиш някой ден на Володя Стоянов, Галена с 22 и 22... Тоника, кой ще каже какво е любов, ако остане време, ще чуем и Банско и Магия, надявам се да остане, но по реда на идване на поздравите и музикалните желания, нещата не изглеждат добре. От Данчо за всички слушатели, най-вече за тези от село Равнище на здраве, както казах преди Маничко, всички песни до края са избрани. Господин Борисов поздравява неговия приятел, добре, чудесно. Иван поздравява Бакидар и Рубислав от Суходол е това. Най-големите тарикати там. Поздрави за вас и пожелания за приятна и весела вечер. Петров иска да чуе Галена по-по-по за моето маниче, за Маца. Искам да й кажа, че много я обичам и много-много ми липсва. Есил Диоран и Фики е изборът на Роси за Пандио от малката пандичка. Ти си ми всичко. Обичам те. Добър вечер.
1: Добър вечер, Верче. Обажда си Полинка. Искам да поздравя първо певицата Дара да спечели Евровизия. Всички нека да гласуват за нея. Ще гласуват за една уникална певица.
0: Искаш да поздравиш? Нямаме време повече, обаче давай бързичко.
1: И за мен, и за моето гадже с песента на Володя Стоянов, Верче.
0: Имате я малко по-късно. Да се обичате, много ви желая. От

Аня ни е писала, иска песента на Емилия «Прощавам ти», специално за компанията от Русе, която, на която казва на здраве. Ивана Шампанско и Сълзи избрахте в ефира на Радио Веселина, ще чуем като втора песен. А началото е запазено за детство мое. Николета пише и поздравява своята дъщеря Емили Грейс и своята майка, която постоянно ни подкрепи и помага. От Испания са те. Поздрави с тази песен, която сте си избрали. Илян Ваков и Георги Гецковски поздравяват Ганчо Тракториста от Трудовец, който в момента не може да бъде при компанията. И от Радостина за Благо с пожелание за лека нощ. Ти си ми всичко, обичаме те. По-скоро обичам те и ти пращам хиляди целувки. Честито на дъщеричката на Николета. Песента е от мама.

0: Володя Стоянов, ако зажалиш някой ден от Георги, който иска да поздрави неговото семейство, което много обича, майка си Роска, баща си Иван, съпругата Ели и дъщеричката Моника, благодаря ви, Радио Веселина, и аз благодаря, Георги, за търпението. Володя Стоянов отива като песен, поздрав и към Полинка, която чухме. Добър вечер!
1: Добър вечер! Никва много се усърдно се уважа. Искам да поздравя. Искам да поздравя.
0: Намали си радиото, ако искаш да продължим с поздравите. Да, няма да стане. Опитай отново, Митко, за теб и за твоята компания. Виолета Кючукова поздравява пътуващите от Баните към Бургас. Радомир и Димитър Кючукови с пожелание да бъдат живи и здрави. Валда Жега обещахме пък на Милен от Добрич. Последни песни време, за да се включите с поздрав честито.

0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

Последни поздрави в ефира на Радио Веселина. Отново звън на Георги, за да поздрави сестра си Румяна, която днес е рожденичка. Жива и здрава да бъде от добрини, да не се отърве. Честит рожден ден и на Магдето от нейната компания в Борово специално. Киро Бомбона избра като поздрав за градски транспорт София. Банско е магия на Румяна Попова. Надявам се, че ще стигне време да я чуем. Поздрави за Ачо и Пешо от Ани и Краси. Весела вечер желаем на вас и благодаря ви, че споделихме петъчната вечер заедно. Аз съм Вера. Приятни почивни дни от мен.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: Президентът Илияна Йотова коментира във Велико Търново, че с началото на сезона на плодовете и зеленчуците първите мерки срещу високите цени трябва да бъдат насочени именно към тях, защото не е нормално държава производител да има космически цени на основни храни. Тя очаква прогресивна България да внесе обещания пакет от мерки и подчерта, че не допуска това да е пореден популистки ход, тъй като всички партии бяха заявили темата като първи приоритет след изборите. Йотова уточни, че още не е видяла текстовете, но настоя за сериозна, спокойна и професионална дискусия без политиканстване. Според нея мерките ще трябва да бъдат постепенни, спешни решения на ниво изпълнителна власт, следвани от средносрочни и дългосрочни стъпки, включително законодателни промени, особено по отношение на ценовата верига и регулациите. Президентът заяви, че първата задача на правителството е да представи реалните данни за инфлацията и за действителното поскъпване на живота без самозалъгване. Тя е уверена, че има мерки, които могат да бъдат предприети незабавно. Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви пред Нова Нюш, че държавата трябва да влияе върху пазара чрез регулаторите, тъй като инструментите и за овладяване на инфлацията са ограничени. Според него, вместо таван на цените, трябва да се обсъжда таван на надценките, защото пазарът е изкривен, нещо, което Комисията за защита на конкуренцията вече е установила в свои анализи. Комисията е отчела картел в млечния сектор и надценки между 60 и 130% при основни храни, но действия не са последвали. Димитров настоява за временни мерки, които да стабилизират пазара. Министърът на

образованието Георги Вълчев разпореди проверка на новоназначения заместник министър Асия Панджерова след сигнали за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че тя е оценявала 12 проекта по Евразъм Плюс за над 1 600 000 евро, спечелени от фирми, свързани с съпруга й. Вълчев заяви, че сигналите не са били известни при назначаването, но проверката ще изясни всички обстоятелства и при доказани нарушения всеки ще понесе последствията. Одитът обхваща дейността на Панджерова преди встъпването й в длъжност. Вицепремиерът Иво Христов определи своя ресор образование, култура, туризъм и спорт като сфера на човешкото развитие, подчертавайки, че именно тези области работят за бъдещето. Той отхвърли обвиненията, че е вицепремиер на съветската пропаганда, като ги свърза с травмите на десницата след изборите. Христов обясни защо кабинетът е получил 122 гласа вместо 131. Министрите не са гласували за себе си от етични съображения. По отношение на присъствието на много министри с минало в Има такъв народ, той заяви, че не може да бъдат зачеркнати стотици хиляди избиратели, въпреки разочарованието на партията. Той не очаква 100 дни толеранс и прогнозира отпор от медии, политически сили и дълбоката държава за борбата с високите цени. Подчерта, че таван на цените не е възможен, защото противоречи на пазарната логика, но законодателни мерки ще бъдат внесени още следващата седмица. Христов описа бюджета като не особено пълен на фона на европейска и глобална криза и настоя за ограничаване на бюджетните течове. За стратегия на прогресивна България каза единствено всяко нещо с времето си. Асоциацията на германските летища предупреждава за недостиг на самолетно гориво, който може да доведе до отмяна на полети, по-високи цени и намален капацитет. Най-засегнати ще бъдат нискотарифните авиокомпании и полетите към по-слабо посещавани дестинации. При неблагоприятен сценарий през 2026 някои летища може да отчетат до 10% спад на капацитета, което означава около 20 милиона засегнати пътници. Част от дестинациите може да отпаднат изцяло, а други да се обслужват по-рядко и по-скъпо. Причината е войната в Иран, която блокира доставките през Ормузкия проток и доведе до двойно по-високи цени на керосина вече повече от 2 месеца. Според асоциацията, на тези разходи много полети стават нерентабилни и авиокомпаниите са принудени да ги отменят. Американският бизнесмен Джоел Уайншакнер, който управлява наследството на Елвис Пресли и комплекса Грейсланд, е придобил мажоритарния дял в компанията, стопанисваща замък Бран, известния замък на Дракула в Румъния. Сделката е сключена с наследниците на принцеса Иляна. След покупката е започнала мащабна кампания за набиране на персонал от екскурзоводи и търговски служители до екипи за поддръжка и организация на събития. Замъкът Бран, построен през 1377 година и превърнат през 1920 в резиденция на кралица Мария, остава една от най-големите туристически атракции в Румъния. Проучване на Евробарометър показва рязък спад в отношението към Съединените американски щати в Европа. 74% от европейците вече имат негативно мнение, което е увеличение с 14 пункта спрямо края на 2025-та. Положително гледат едва 24%. 3/4 от европейците, 74%, вече имат негативно мнение за САЩ, показва ново проучване, с което е скок с 14 пункта спрямо края на 2025-та. Положително гледат едва 24%. Негативните нагласи растат на фона на напрежението между Европейския съюз и Вашингтон след новите мита на президента Доналд Тръмп, спора за Гренландия и войната в Близкия изток. В същото време 73% определят Европейския съюз като остров на стабилност, 81% подкрепят по-тясно европейско сътрудничество в отбрана, най-високото ниво от 20 години. Анкетата е проведена между март и април сред 26 000 души в Европейския съюз. Миньори в Миянмар откриха огромен рубин с тегло 2 кг, 170 грама или 11 000 карата в мина Могок, центъра на световния добив на скъпоценни камъни. Специалистите отбелязват, че макар да е по-малък от рекордния рубин от 1996, новата находка е по-висока

0: Висококачествена, с наситен пурпурно-червен цвят, умерена прозрачност и силен блясък. Миянмар произвежда до 90% от рубините в света, а търговията с тях, легална и контрабандна, е ключов източник на приходи за страната. Правозащитни организации от години призовават бижутерите да избягват камъни от Миянмар, тъй като индустрията финансира военните режими.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Населението на Египет е достигнало 109 милиона души, като темпът на прираст се ускорява. За последния милион са били нужни 267 дни вместо 287. Средният брой раждания на ден е нараснал до 5439 или едно бебе на всеки 15,9 секунди.

секунди. Увеличила се и дневната смъртност до 1694 души. Въпреки повече раждания на ден, общата раждаемост намалява от 1,85% през 2024 до 1,81% през 2025. А коефициентът на плодовитостта спада до 2,34 деца на жена. С общо около 119 милиона египтяни страната в чужбина, държавата е 13-та по население в света, най-многолюдната в арабския свят и третата в Африка след Нигерия и Етиопия. Високата раждаемост остава сериозно предизвикателство за развитието на Египет. Правителството провежда кампания за ограничаване на прираста от безплатни контрацептиви до финансови стимули за семейно планиране. Перник тече разследване за стрелба по автобус от градския транспорт, след като на 8 май в квартал Изток неизвестен извършител е прострелял автобус номер 20 и е счупил страничните му стъкла. Превозното средство са пътували трима души, както и шофьор и кондуктор, но няма пострадали. Прокуратурата заяви, че действията са застрашили живота и хората и сериозно са нарушили обществения ред. Полицията е започнала незабавни действия, извършен е оглед, разпитват се свидетели, събират се доказателства и се назначават експертизи, включително за установяване на използваното оръжие. Образувано е досъдебно производство за хулиганство с особена дързост, а разследването продължава. Гръцките власти съобщиха, че гръцки гражданин от круизния кораб, засегнат от огнище на ханта вирус, ще бъде поставен под 45-дневна карантина. Той ще бъде евакуиран със специален военен полет, първо до летище Айндховен, а след това транспортиран в болница в Атина в стая с отрицателно налягане. Мъжът на около 70 години е в добро състояние и без симптоми. Огнището на борда вече отне живота на трима пътници, нидерландско семейство и германка, а други са се разболели. Ханта вирусът е епидемичен за Аржентина, откъдето корабът е отплавал, няма ваксина или специфично лечение. Министърът на туризма Илин Димитров разпореди пълна проверка в Министерството на туризма. Одитът ще обхване работата на служебното правителство, както и на бившия министър Мирослав Боршуш, като проверките ще се върнат и по-назад във времето. Ще бъдат прегледани обществените поръчки, концесиите, търговете за плажове, разходването на бюджетни средства и всички ключови дейности на ведомството. Димитров заяви, че ще работи с акцент върху открита диалог с сектора, професионализъм и прозрачност при вземането на решения. Вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев временно спря всички плащания от дъщерните дружества на министерството, с изключение на заплати и разходи за издръжка. Той обясни, че мярката е необходима, защото започват ревизии и одити, които трябва да покажат реалното състояние на структурите. Пулев подчерта, че обществото трябва да знае как са харчени публичните средства и че спирането на течовете и кражбите е ключово за възстановяване на доверието в институциите. Синдикат образование към КТ Подкрепа настоява учителските заплати да бъдат гарантирани с закон и да достигат поне 125% от средната брутна работна заплата. Според председателя Юлиан Петров, в момента възнагражденията се доближават едва до средното ниво и без повишение е възможна стачна готовност. В писмо до министър Георги Вълчев синдикатът поставя и други изисквания. Възможност за повтаряне на класа в началото етап, отпадане на националното външно оценяване след 4 и 10 клас, промени в учебното съдържание и край на реформите на парче. Петров подчерта, че тези теми трябва да бъдат обсъдени в контекста на предстоящите разговори за бюджета. Цената на гражданската отговорност се повишава, защото застрахователите изплащат много повече обезщетения, а европейските правила изискват премиите да отразяват реалния риск. Асоциацията на българските застрахователи заявиха, че изплатените щети са нараснали с над 31% за година при едва 3% ръст на приходите, което поставя системата под натиск. Българските превозни средства причиняват много щети в чужбина, а при тежкотоварни камиони щетите са многократно по-чести и по-скъпи. При мотоциклетите проблемът се задълбочава от масовото прекратяване на полици заради неплатени вноски, което води до щети, покривани от гаранционния фонд. Според застрахователите премията не е такса, а

0: цена, която трябва да покрива реалните разходи, включително високите обезщетения в други държави от Европейския съюз. На този фон транспортния сектор и мотоклубовете подготвят национален протест заради драстичните увеличения, които според тях надхвърлят 80%. Асоциацията подчертава, че държавата няма право да замразява цени, защото европейската рамка го забранява и че стабилният застрахователен пазар е важен за бизнеса, държавата и пострадалите. 57-годишен мъж от разградското село Беловец, цитирван с европейска заповед за арест, е задържан в Разград. Белгия го търси за участие в организирана престъпна група, занимавала се с измами и фалшифициране на документи. Арестът е извършен на 8 май около 22:30 след сигнал от дирекция Международно оперативно сътрудничество. Мъжът е в ареста и очаква екстрадиция. Министърът на икономиката Александър Пулев направи първото си официално посещение в Инсайт, където обсъди дигиталната трансформация, изкуственият интелект и ролята на иновациите за конкурентоспособността на българската икономика. Той подчерта, че министерството му ще бъде основната институция, която ще координира всички политики, свързани с дигитализацията и внедряването на изкуствен интелект не само в администрацията, но и в бизнеса. Пулев заяви, че целта е българските компании да станат по-продуктивни и да се развиват като регионални и глобални лидери, като държавата ще подкрепя инициативи за ускоряване на иновациите. Той определи института Insight като ключов стратегически партньор и акцентира върху необходимостта от по-добра комуникация с предприемаческата общност и по-силно международно присъствие на българските иновационни структури.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Българската агенция по безопасност на храните ще засили ветеринарния и фитосанитарния контрол на граничния контролно-пропусквателен пункт Капитан Андреево с подкрепа от Европейската комисия. Експерти от други държави в Европейския съюз ще помагат на място чрез наблюдение, обмен на опит и съвместни обучения.

решение. На онлайн среща бе подчертано, че контролът на пункта е ключов не само за България, а за сигурността на целия вътрешен пазар на Европейския съюз, тъй като през него преминават животни, храни, фуражи и растения, които се разпространяват из всички държави членки. Българската страна е заявила готовност за пълна прозрачност, по-ефективни проверки и отстраняване на всички установени проблеми. Британският премиер Кир Стармър и се опита да успокои напрежението в лейбористката партия, след като историческите слаби резултати на местните избори част от депутатите вече поставят под съмнение лидерството му, а бивш министър дори намекна, че ще се кандидатира за лидер, ако не бъдат предложени по-радикални промени. В реч в Лондон Стармър призна разочарованието на обществото и заяви, че постепенната промяна няма да е достатъчна. След години на икономическа стагнация, той подчерта, че е наясно с скептицизма към него и обеща да докаже, че критиците грешат, за да предотврати нова политическа криза. Въпреки голямата изборна победа през 2024, изпълнението на обещанията му е затруднено от резки политически завои, вътрешнопартийно недоволство и поредица от скандали. Това е довело до един от най-ниските рейтинги на одобрения за действаща британски премиер. Управляващата партия Прогресивна България внесе първия си пакет законопроекти в парламента, насочени към ограничаване на ценовите спекулации и реформа в съдебната система. Депутатът Явор Гечев обясни, че два от проектите променят законите за защита на конкуренцията и на потребителите, като целта е да се пресекат нелоялните практики, водещи до необосновано поскъпване. Черният списък на забранените търговски практики се разширява от 13 на 33, а въвежда се механизъм за доказване на прекомерно висока цена, както и регистър за проследимостта на търговията на едро, който да следи движението на стоките по цялата верига. Предлага се и ново понятие – съвместно монополно положение, заимствано от германското законодателство, което ще позволява санкции при координирано влияние върху цените от няколко пазарни субекта. Активите на частните пенсионни фондове през 2025 година надхвърлят 31 милиарда лева, като за година са нараснали с над 4,5 милиарда лева. Това показват окончателните данни на Комисията за финансов надзор. Осигурените лица вече са повече от 5 милиона и 100 хиляди, което е увеличение с около 75 хиляди спрямо предходната година. Най-голям дял в активите държат универсалните фондове, близо 87%. Следвани от професионалните с 6,4% и доброволните с около 5,5%. Постъпленията от осигурителни вноски достигат 3 милиарда 350 милиона, което е ръст от над 13% на годишна база, като най-силен е при доброволните фондове над 18%. Съветът на Европейския съюз наложи санкции срещу 16 физически лица и 7 образования, отговорни за системното депортиране на украински деца, както и за тяхното незаконно осиновяване и преместване в Руската федерация и в рамките на временно окупираните територии. Сред организациите, включени в списъка, са федерални държавни институции, свързани с Руското министерство на образованието, като руските детски центрове Орльонок, Алени Платна и Смена. Те организират програми за украински деца, в рамките на които те са подлагани на проруска индоктринация, включително чрез патриотични прояви, идеологическо възпитание и дейности с военна насоченост. От началото на агресията срещу Украина, Русия е депортирала близо 20 500 украински деца. Министерството на финансите пласира 210 милиона евро в държавни ценни книжа с 10-годишна срочност, с което достига тавана за нов дълг при действащия удължителен бюджет. След този 9-ти акцион за годината, общият обем на поетия нов дълг става 1 милиард 410 милиона евро. Точно колкото е размерът на падежиращите задължения през 2026-та. Законът за публичните финанси позволява при удължителен бюджет да се поеме нов дълг само за рефинансиране на стари задължения и само до размера на годишните погасявания. Така след днешната емисия Министерството изчерпва възможностите си да емитира нов държавен дълг, докато не бъде приета

0: редовен бюджет. Към 11 май комплексните и значими язовири в страната съдържат 5168 милиона кубически метра вода или 79% от общия им обем. Най-високото ниво за последните 9 години за този период. Язовир Камчи е запълнен на 100%, над 90% с Реченска бара, Христо Смирнески, Йовковци, Тича, Ясна поляна, Асеновец, Боровица, Студена, Домлен, Пчелина, Кричим, Кърджали и Ивайловград, приливат Камчия, Асеновец, Пчелина и Панчарево. Заради пролетното пълноводие, операторите на язовирите при нужда извършват контролирани изпускания, за да поддържат безопасни нива. Комисията по транспорт към Столичния общински съвет единодушно подкрепи предложението метростанция Витиня да бъде преименувана на Бесарабия. Решението идва след недоволство на граждани от подредбата на имената на новия участък на третата линия. Станцията стадион Георги Аспарухов беше непосредствено следвана от Витиня, което мнозина възприеха като неуважение към паметта на футболиста, загинал именно на прохода Витиня. Новото име Бесарабия е избрано по друга основна пресечна улица и според носителите символизира единството на българската нация и подкрепа на българските общности в Украина и Молдова. Преименуването е в съответствие с общинската наредба за именуване на обекти. Станцията е една от трите нови по линията по Дуене, които трябва да бъдат отворени това лято.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Телевизиите на Испания, Ирландия и Словения обявиха, че няма да излъчат Евровизия, като бойкотират конкурса заради участието на Израел. Вместо финала трите обществени медии ще излъчат алтернативни програми. Словения – тематично предаване за палестинците, Испания – музикално шоу по повод 70 годишнината на Ирете и Ирландия – епизод от комедийния сериал Тате Тет. Решението е част от по-широка вълна от недоволство. Исландия и Нидерландия също се оттеглиха от участие, но ще излъчат конкурса. Петте държави обвиняват Израел за войната в Газа след атаките на Хамас от 7 октомври 2023. Над 1000 артисти, групи и организации, включително Amnesty International,

също призоваха за бойкот. Министърът на транспорта Георги Пеев поиска подробни доклади за безопасността в железопътния транспорт след инцидента край Горна Оряховица, при който влакове са преминавали през прелези с вдигнати бариери. На спешна среща с ръководствата на Национална компания Железопътна инфраструктура, БДЖ и Железопътна администрация, той разпореди в кратък срок да бъдат представени анализи на действащите мерки, резултатите от всички одити и неизпълнените поръчки, както и конкретни предложения за подобрение с ясни срокове. Пеев подчерта, че не приема оправдания като прекъснат кабел или устарели съоръжения, тъй като това показва системни слабости. Според него безопасността трябва да бъде абсолютен приоритет, а модернизацията втори. Той критикува и практиката да се започват дейности без проектна готовност, което води до забавения, неефективно изразходване на средства и рискове за сигурността. Столичната община започва почистването и възстановяването на езерата в Южния парк, като първият етап обхваща безименно езеро 4. Дейностите са част от гражданския проект Езерата на Южния парк по програмата за гражданско бюджетиране Идеи за града. Заместник кмета по екология инженер Николай Неделков заяви, че целта е да се съчетаят възстановяването на зоната за отдих и опазването на развилата се през годините екосистема, което на бавен и внимателен подход. Крайната цел е пълното почистване на езерата и връзките между тях, осигуряване на устойчиво водно ниво и създаване на среда, която едновременно поддържа биологичното разнообразие и предлага качествено пространство за отдих в центъра на София. Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник министър на финансите са назначени Людмила Костова Петкова и Русица Атанасова Велкова Желева. Това съобщават от Министерския съвет. Людмила Петкова беше финансов министър в служебните правителства на Димитър Главчев. Тя остана в екипа на Теменушка Петкова за няколко месеца, след което първо беше отстранена, а после повишена до Агенцията за държавна финансова инспекция. Русица Велкова Желева беше служебен министър на финансите в правителството на Гълъб Донев, който към момента е министър на финансите. Шестима от пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала Хемус край входа на София остават в болница. Загинал е един човек, общо 16 са ранени, сред тях и 3-годишно дете. Един от пострадалите е в критично състояние, 10 души са прегледани и освободени. Разследването тепърво ще изяснява причините за инцидента, но вече е ясно, че и двамата шофьори имат дълга история от нарушения. Водачът на автобуса е с 45 нарушения и е бил лишаван от книжка за 10 месеца през 2017 година, включително за шофиране след употреба на алкохол. Шофьорът на камиона има 29 нарушения и 2 предишни лишавания от правоспособност. Пробите за алкохол и на двамата са отрицателни. Полевият тест на водача на камиона е отчел положителен резултат за амфетамин и метамфетамин, като предстои лабораторно потвърждение. Той твърди, че приема медикаменти заради здравословен проблем и двамата шофьори са задържани, единият е сред хоспитализираните. Катя Панева от Демократична България заяви, че формацията не е в парламентарен съюз, продължаваме промяната и че подобен механизъм тепърва трябва да бъде изработен. Според нея, Демократична България продължава самостоятелно напред и трябва ясно да отстоява позициите си, особено в ситуация, в която демократичните правила са били пренебрегнати. Тя посочи, че Демократична България ще обсъди внесените от Прогресивна България законопроект и ще предложи свои корекции. По отношение на закона за съдебната власт, Панева подкрепя идеята за мораториум върху кадровите решения, но само ако правилата гарантират избор на независими и почтенни кандидати, така че съдът да бъде прозрачен и автономен. Относно мерките срещу високите цени, тя подчерта, че плановата икономика не е решение. Според нея цените трябва да се регулират чрез нормална бизнес среда, лоялна конкуренция и ефективни регулатори, които в момента не изпълняват достатъчно добре ролята си. Експертни комисии вече обследват щетите по земеделските площи след силната градушка. По първоначални данни поражения има в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Земеделците разполагат с 10 дни от датата на

0: бедствието, за да подадат заявления за оглед. След проверките се издават протоколи за 100% пропаднали площи, а на тази основа стопаните ще могат да получат обезщетение по държавната помощ за щети от неблагоприятни климатични събития. Управляващите подготвят около 15 мерки в отговор на поскъпването на горивата и засилващата се инфлация, съобщи Константин Проданов от Прогресивна България. Мерките ще бъдат таргетирани и насочени към уязвими домакинства и към бизнеса, който е най-засегнат от скъпите горива и енергия. Обсъждат се транспортни и енергийни ваучери, като помощ ще получат хора под линията на бедност или определени като енергийно бедни. Планираните действия ще работят като каскаден механизъм, ще се задействат поетапно при ново повишаване на цените. Част от мерките се разработват съвместно с енергийния сектор и Министерството на икономиката. Паралелно с това се предвижда засилване на контрола върху цените. Комисията за защита на конкуренцията ще получи по-широки правомощия да изисква обяснения за ценообразуването и да забранява необосновано високи цени. Разширява се и списъкът с нелоялни търговски практики. Добавят се още 20, включително обратното фактуриране, промени с задна дата и включване в услуги без съгласие. Министерският съвет ще може да допълва списъка с постановление. Проданов посочи, че инфлацията се влияе от международните фактори, най-вече кризата в Близкия изток, като повишава цената на петрола, както и от вътрешни, включително забавянето на приемането на еврото. Предстоят и разговори в Тристранния съвет за доходите в администрацията и възможни компенсации заради поскъпването.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Бившият енергиен секретар на НАТО Андрес Фок Расмусен призова за създаване на нов съюз на демократичните държави, който принужда да може да действа дори независимо от Съединените американски щати. Според него президентът Доналд Тръмп отдръпва страната от традиционната й роля

на лидер на свободния свят, което налага търсене на нов център на глобално демократично лидерство. Расмусен предлага формат D7, съюз между Европейския съюз, Великобритания, Япония, Канада, Австралия, Нова Зеландия и Южна Корея. Той настоява и за икономически член 5 по аналогия с НАТО. Икономическата атака срещу една държава член да се счита за атака срещу всички, като противодействие за натиск от страни като Китай и дори САЩ. Той критикува размяната на заплахи между съюзници в НАТО, включително спора между Вашингтон и Копенхаген за Гренландия, и определя непредсказуемостта на американската политика като най-голям риск. Кризата с недостига на медицински сестри у нас се задълбочава. В България работят малко над 20 000 медицински сестри, като броят им продължава да намалява. Професията е защитена и обучението е безплатно, но малко млади хора я избират заради високата отговорност и тежките дежурства. Недостигът се оценява на 17 000-29 000 сестри, което затруднява болниците и детските ясли. Средната възраст на работещите расте, а близо 30% от сестрите са над 60 години. От няколко месеца действа нов стандарт по здравни грижи, който определя минимален брой сестри спрямо легла и пациенти, но кадровият дефицит остава критичен. Депутатът от Прогресивна България Тодор Джиков заяви, че при някои основни продукти в малката потребителска кошница се наблюдават наценки от 70-80%, които според него са признак за спекула. Той подчерта, че управляващите не въвеждат таванни на цените, а искат търговците да обяснят защо са необходими толкова високи наценки. Джиков настоява за комплекс от мерки за проследимост и контрол по цялата верига, от производството до крайния потребител, с цел изсветляване на търговията с храни, и подчерта, че целта е защита на потребителите, без да се нарушава свободната конкуренция и без да се връща натискът върху производителите. Според него разумната икономическа обоснована наценка трябва да бъде 20-30%, а не многократно по-висока. Временната правна комисия започна работа с извънредно заседание и за по-малко от 2 часа прие на първо четене и трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт, внесени от Продължаваме промяната, Демократична България и Прогресивна България. Общата цел е да се забрани на действащия Висш съдебен съвет с изтекал мандат да прави кадрови назначения, докато бъде избран нов състав. И трите проекта предвиждат и нов модел за избор на парламентарната квота, но с различни предложения кой да има право да номинира кандидати. Продължаваме промяната настояват за обществена квота, включваща представители на правни организации, академични институции и адвокатура. Демократична България искат по-широка номинационна процедура, отворена за юридическите факултети с най-висок рейтинг и Висшия адвокатски съвет, както и забрана действащи прокурори и следователи да бъдат избирани от парламент в прокурорската колегия. Прогресивна България предлагат допълнителни ограничения, забрана за лица, заемали най-високи постове в системата през последните 7 години, да бъдат членове на Висшия съдебен съвет, както и право на министъра на правосъдието да обжалва решенията на съвета с спиращ ефект. Те настояват и професионалната квота да се избира само с хартиени бюлетини, като секции има във всички окръжни съдилища. Министерството на туризма обмисля възможността за въвеждане на ваучери за почивка за българските граждани с цел стимулиране на вътрешния туризъм. Заместник министър Мариела Модева напомни, че подобна мярка вече е прилагана през 2022 година и е дала добри резултати, както у нас, така и в страни като Полша. Идеята ще изисква координация с Министерството на финансите. След приключване на започналата проверка в Министерството ще бъде изготвена нова програма с приоритети и бюджет за сектора, съобразена с предизборните ангажименти и нуждата от бързи мерки. Модева отбеляза, че има ръст на ранните записвания за летни почивки, но прогнозата за около 3% увеличение може да бъде коригирана заради динамичната международна обстановка, която влияе пряко върху туристическия сектор. Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейсус призова засегнатите държави да спазват препоръките на организацията относно хантавируса, тъй като мерките за здравна сигурност се различават по страни.

Той напомни за препоръчаната 42-дневна карантина и постоянно наблюдение на всички, които са били в контакт с високорискови случаи. Тедрос подчерта, че работата по овладяване на ситуацията не е приключила, въпреки евакуацията от засегнатия круизен кораб. По думите му няма признаци за начало на

0: да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, заявява тя. Оставката е приета, съобщават от пресцентъра на ведомството. Силен взрив разтресе квартал Калтинеца в Горна Оряховица по обед. По първоначална информация причината е проблем с канализационни шахти близо до детската градина. Децата са изведени невредими, пострадали няма. На място работят полиция, пожарна и ръководствата им от Велико Търново. Уведомени са прокуратурата, регионалната инспекция по околната среда и водите и всички компетентни институции. Причините за инцидента се изясняват. Временната комисия по бюджет и финанси прие на първо четене законопроект на Прогресивна България, който цели да ограничи необоснованото повишение на цените на стоки и услуги. Търговците ще трябва да доказват икономическа причина за всяко увеличение, например по-високи разходи за производство, енергия, труд или суровини. Ако не представят доказателства в срок, повишението се счита за необосновано. Предвидени са високи глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица и от 5 000 до 100 000 евро за фирми, като при повторно нарушение санкциите се удвояват. Големите търговци ще бъдат задължени ежедневно да публикуват цените на основните продукти от голямата потребителска кошница. Справедливата цена ще се определя по методика на Министерството на икономиката. Законът е планиран да действа от 9 август 2026 до 9 август 2027 година.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: София 99.1.
2: Пловдив 106.5.
1: Варна 106.3.
2: Бургас 94.8.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмицата.
3: Европейската комисия подготвя законодателно предложение за ограничаване на достъпа на деца и непълнолетни до социалните мрежи, като проектът може да бъде готов още през лятото, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на конференция в Копенхаген, посветена на изкуствения интелект и децата. Тя подчерта, че бързото развитие на технологиите изисква нови правила и че дебатът за минималната възраст за достъп до социални медии вече не може да бъде отлаган. Дания и още 9 държави от Европейския съюз настояват за въвеждане на такава възрастова граница, а Европейският парламент подкрепя идеята. Булгаргаз предложи на Комисията за енергийно и водно регулиране по-ниска цена на природния газ за месец юни, 35 евро и 62 евроцента за мегават час. Това е с около 1% по-малко спрямо текущата стойност за месец май от 35 евро и 90 8 цента. Предстои регулаторът да обсъди